0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Það var bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeirra, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis

0: næring.
1: Ég er bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
2: Já.
1: Þú ert snjókalla hönnuður.
2: Ég er snjókalla hönnuður, já, það er rétt.
1: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrin eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
2: Þá fer ég bara til útlanda og tilla.
1: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíð?

0: sótturur.
1: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur hvað

rúv.is K100. Við elskum góðar afmælisveislur. Ný sending af sánum trefjar.is.

0: HBO Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan. Powerade kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi Expo sýning, götugrill og gleði Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundi nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastí keilir.net
1: Klukkan 7 hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Hildur Björnsdóttir tekur við embætti borgarstjóra Reykjavíkur á fundi borgarstjórnar í dag. Hún segist full tilhlökkunar til starfsins enda ljóst að hún og meiri hlutinn hafi nóg fyrir stafni. Hildur í viðtali við dagmál Morgunblaðsins sem birtir í dag og lesa má úrdrátt úr í blaðinu. Þar segir hún að öllum sér ljóst að þorri kjósenda hafi kallað eftir breytingu í stefnu og stjórnun borgarinnar. Fólk vill breytingar, segir Hildur. Það fengið nóg af öfgastefnu í skipulags- og samgöngumálum og fólk vill þetta rugl burtu. Neikvæða fréttir af prófunum á einu af þremur lyfjum sem Oculus er að þróa leiddu til þess að markaðsvirði félagsins féll úr 247 milljörðum króna á föstudag niður í 115 milljarða á mánudag. Athygli vakti að hlutabréfaverð íslenska lyfjafyrirtækisins tók að lækka hratt áður en félagið hafði greint opinberlega frá vonbrigðum nýja lyfið. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir niðurstöðu skýrslu upptöku evru hér á landi ekki vera á þá leið að upptaka evru sé töfralausn. Hann segir í grein í Morgunblaðinu dag að mikilvægt sé að stilla valkostum ekki upp með einföldum hætti. Krónan sé ekki gagnslaus og evran ekki gallalaus. Verkefni sé að ræða niðurstöðu skýrslunar. Og ríkisfjölmiðlar í Íran sögðu í gær að klerkastjórnin hefði slitið öllum friðarviðræðum við Bandaríkin í ljósi stríðsreksturs Ísraelshers í Líbanon. Tasmín fréttastofan sem hefur sterk tengst við íranska byltingavörðin sagði í yfirlýsingu að Íranstjórn liti svo á að vopnahlíð hefði verið brotið í öllum meginatriðum þar á meðal með hernaðaraðgerðum Ísraela í suðurhluta Líbanons. Og frá Löggulandi heyrist ekki mikið en tilkynnt var umferðarslys á Háaleitisbraut í gærkvöldi. Einn var fluttur á slysadeild með minniháttar meiðsli. Ökumaður mótorhjóls var sektaður fyrir ranga skráningu og síðan voru fjórir teknir fyrir innbrot í Kópavogi. Og það eru tvær athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag, önnur eftir Andrés Magnússon og fjallar harða gagnrýni á frumvarp sem mun auka rýni á erlendum fjárfestum og draga úr möguleikum á erlendri fjárfestingu á Íslandi. Hinn eftir Ásgeir Ingvason og sem gerir ítarlega úttekt á hruni á hlutabréfaverði Oculus. Í dag verður hæg breytileg átt, allvíða dálítið væta með mótunum, skýja með köflum síðdegis og líkur á skúrum, engum á vestanverðu landinu. Hittin í dag verður alltaf 16 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að

0: Komið sæl og velkomin að viðtakjanum í dag er annar júní, við erum Ísland vagnar og við erum komin að stað.
1: Við erum lað mætt á staðinn og það var sko því ykkur hitabylgja var í gær.
0: Já.
1: Ég ekki grínast.
0: Sko. Og það var hitaskúrir annars lagið yfir daginn.
1: Sko, ef ég mætti velja, Jón, ég veit að þið út sem ekki sólar dýrkandi, ég myndi frekar vilja hafa þess að vera í gær, heldur hún hafa steikjandi sól og kaldan vind.
0: Sammála, ég sammála því.
1: Okay. Mér leið svo vel einhvern veginn í gær, maður gætt bara verið bara á þess að vera í jakka eða úlpu eitthvað og meitt sokkabuxnalaus. En þetta var bara eitthvað svo næs, allir einhvern veginn sátti, setið úti og svona, ég myndi alveg vel að sleppa rigningunni, en að hafa bara svona kyrrt og mild og heitt.
0: Og sleppa sól.
1: Ef það hefur verið sóligæðir, það hefur verið ólíft út.
0: Já, það hefur verið svona óþægilega heitt.
1: Sko. Ég og Áskeir erum bara sammála.
2: Já, þið eru náttúrulega bara ykkar hjörtu slá í takt.
0: Það er bara ljóst.
1: Já, á sömu stöðu.
0: Já,
1: og okkar á sömum, sko.
0: Jú,
1: og stundum bara ekkert okkar.
0: Nei. Ég fór út að sjó í gær og það var alveg kyrrlátt kvöld við flóan.
1: Það er verið dásamlegt. Hann 12 ára í dag, þannig að þetta í fyrsta skipti síðan held ég að hann fættist að ég vakna ekki með honum. En hann hlustar með mér snúð, það finnur kannski eftir að heyri kveðina.
0: Til að mikið með daginn.
3: Ísland vakna.

0: Ísland vaknar með okkur á þriðjudegi, það annar júní og við erum náttúrulega að koma sterkinn í sumarinn núna. Það er hérna eins og við heyrðum áðan, Regina var sátt við það að það væri bara ekki sól eða það væri bara mild veður og það spáð alltaf 16 stiga hita hérna á suðvesturhorninu.
1: Sko, hugsaði bara, ef sumari væri bara alltaf svona mild og svo öðru hverju kemur alltaf sól, skilurðu, en það væri alltaf svona overall var þetta grunnveðrið eins og verið gæst, skiljið mig þú veist, þá væri þetta að vera með mitt, þú veist, pallin í friði, húsgögn, falleg þú veist, það verið að vera að koma inn hérna slagveður inn með þetta og eitthvað, skiljið skiljið hvað er að meina?
0: Algjörlega
1: samt ekki, sér það svipir
0: Jón er svo, hann á svo erfið með þetta
1: kaltæna svipurinn og snoppið alveg, bara sólar snoppið
0: ég veit það bara, ég er svo ég þrái sól, svo ofbóðslega mikið að hafa bara einhvern veginn sól alltaf einhvern veginn í lífi mínu og ég skil ekki af hverju ég fættist á Íslandi
1: ég skil ekki heldur, þú veist út nú hérna vel yfir sextugt og býrðal ennþá hérna
2: Heldur að geti verið að þú sért rang mæðraður?
0: Það getur gæti verið. Við erum að kíka á það sem helst að gerast í fréttunni á okkur núna og það er náttúrulega á forsíði morgunblaðsins í dag. Það er að stóra máli varandi Oculus sem að hrundi, ég tæplega 50% verði núna á mánudaginn, gær. Og þarna eru menn að tala um það að það hefur nú einhver lekið einhverjum upplýsingum sem að áttu ekki að fara út vegna þess að markaðsvirði félagsins byrjaði að lækka skart á föstudaginn. Áður hún að fyrirtæki tilkynnti að það væri með hefði orðið fyrir vonbrögðum með niðurstöður á lífi sem það að þróa. Þannig að þetta graf alveg mál. Þetta þýðir að það eru bara margir sem töpuðu miklum peningum í gær á þessu fyrirtæki.
1: Ég er náttúrulega bara, við leiðum að byrjar, ég er bara, hvað er Oculus?
0: Það gefur allt sem hann er ljós.
1: Ég held að sé fleiri eins og ég núti, sko.
0: Það er alveg búð.
2: Röfir að fara við launakjör og segir að heilbrigðisstarfsfólk sé ábyrgandi á lista yfir ríkisstarfsfólk með yfir 1,5 milljón á mánuði, en heilbrigðisstarfsfólk telur 34% þeirra sem að hafa yfir 1,5 milljón í mánaðalaun og læknar eru næstum því 9 af hverjum 10, 250 launahæstu. Hátt í 100 framhaldsskólakennarar eru á listanum, 20 prófessora, sendiherrar og þingmenn. Þannig að þetta er svona elítan.
1: Það er hérna, ég ætla að það fyrir menninguna, ég er svolítið mikið menningunni og það er sýning núna sem að Björk Guðmundsdóttir og James Merry eru með sem er framlag listasams Íslands til listahátíðar Reykjavík en það er strax byrjað að deila hana og listamaður Snorri Ásmundsson segir sýningu Björkar astnalega uppsetta og kostnaða samt prump.
0: Snorri er nú venjulega ekkert að skafa af
1: hlutum? Nei, hann er svona frekar yflýsingaglaður en það er gaman að svona fólki sem að segir
0: Já, það er ákveði list líka
1: Já, en hún finnst að sýningastjórnir hafði talið að nafn Bjarkar verið nóg stórt til að hylja hvað hugmyndafræðilegi grunnur sýningarnir er veikburða
0: Erum við sem að fara aðeins úr þessu aðeins aftur í tíman vegna þess að hópur fræðafólk sem er óskað eftir því við Þingvallanefnd að fá leyfi til þess að taka sýni úr beina leyfum þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar
1: Ég sá þetta
0: Já, og þau eru sem þetta óskað eftir því að fá að grafa kallin upp og
1: Þetta er svolítið seint
0: Jó
2: Finnst þér það?
0: En þetta er svolítið Elín Hirst, fjölmiðlakona, Páll Valsson, Jónar og Kári Stefánsson er í þessum hópi, fólk sem að vilja fá að taka hann að sýni úr kallinum og eflaust til þess að einhvern veginn að elta upp hans hvað ég segja, ættboga.
2: Já, já, já. Ok. Segðu mér hana, urðuðið þið eitthvað vör við skjálftana?
0: Heldur betur.
1: Nei, ég nefnilega var að keyra, þannig ég heyrði það bara í svona...
0: Svo kvinur svona.
1: Nei, í útvarpinu, heyrði ég bara svona, það var svona, ég man ekki okkar stöð, ég var hlusta, það var bara svona... Breakthrough kom einhver fréttamaður allt í hennu og byrjaði að tala
2: með. Já. Sko þetta eru 1100 skjálftar síðan að hrinan hófst á sunnudag. Það hefur dregið úr þessu núna og engin merki gosóróa. En ég verð að viðurkenna það fer aðeins hana því þetta er svo nálægt.
1: En hvar voru þið?
0: Ég sat þetta niðri, inn í herbyggi þetta niðri og fundi og það mikið að svona gleri og svona og það var svona bara...
1: En fannst þú ekki fyrir svo?
0: Vegna þess að við vorum hérna einhver 6 á fundi eða 6 eða 7 á fundinum og það var svona og svo bara held allir áfram að tala eins og ekkert eða ískori.
1: Nei, það náttúrulega bara saga Íslands, hérna, skilur, við náttúrulega vorum bara smá skjálfti.
0: Ef við hefum verið út í Bandaríkjunum það hefði allir laupið út, sko, bara og hist svona úti á svona meeting points. Og,
2: já, umvitt.
1: En hvað segja fræðimennir?
2: Það er engin gos óróið sjáanlegur að minnsta kosti. Okay. En þeir vita náttúrulega aldrei nokkuð skapaðan
1: hlutins. Það er bara allt eins og það er, annarkvort verður gos
2: eða ekki.

0: Ísland Agnar og við erum komin á stað og það ekkert eins gaman eins og að vera í útvarpinu á sumrin þegar það svona komin svona aðeins öðruvísi stemming vakna í birtu, vakna í sól vakna einhvern veginn þegar lífið einhvern veginn alltaf fara stað mann kemur út, kötturinn að eldastu fuglana og þetta svona
1: Býttu, ert þú alltaf inn að koma í kött?
0: Nei, ég ekki
2: Nei, kött, nágrunna kötturinn Ég náttúrulega var að spurði þessum helgina þegar hérna, eitt sem var að vinna með helgina segja, hvernig er að vera sinni morgun þetta? Ég segi, það lítur að vera að geggja svona sumrin, ég segi, það geggjaði sumrin þetta var svolítið svona viðurkennið að brekka í janúar
0: februar
2: þetta var brekka, þegar maður vaknaði bara í þú veist, hánótt þetta var, og fórilega út úr
0: Já, það brakar fyrir snjónum að því að svo kalt
2: Já, og bara, þú veist, kemst maður í vinnuna eða ekki?
0: En þetta náttúrulega, sko, það ákveðin svona, hvað ég segja, það ákveðin forréttindi að fá að vakna snemma inn í daginn.
2: Já, ég eiginlega búin að komast að því, að því að ég man þegar því báðum við að við vorum beðum að taka morgun þátt og þá var ég bara, ég veit það ekki. Nei. Ég ekki típan eða manneskjan sem hefur verið að vakna mikið svona fimm eitthvað ekki nema þegar við bara við litlu börnin
0: þú veist. Já, eða fara í flug
2: Já, og þá var maður getið faran eitt skilum litlu börnin þá var maður bara vakinn og hálf miklaður En einhvern veginn segi að maður hefur hef svona grætt tvo tíma í sólarhringin
0: Já
2: Og við verðum meira verk, já, við verðum meira verk Hann bara þannig
1: Ég er alveg sammála því, sko Því að maður einhvern veginn ósarvátt fyrr að sofa En sko, maður orðin svo feskur þegar maður búinn hér Að það sko, mikil orka í alls konar verkefni
0: Leggið ykkur eftir þetta, eða?
2: Stundum að stundum ekki Það fer algjörlega eftir verkefnum En ég er enn að komast nefnilega að þessum svefnring, eða þú veist Mér finnst ég oft betri að svona, ná góðri svefni svona, ef ég tek kannski svona 20 minna kríu þá ég tala bara svona afslapelsi
0: En getur þú því tekið bara 20 minnur?
2: Ég get tekið hvað sem allt, bara hvað vilt ég takið ef ég tek það?
0: Já, ok
2: Nei, ég mjög góð í að svona setja mig í hleðslu
0: já.
2: Ég get bara sest bara í stól og svona aðeins svona
0: og svona átt, já
1: Ég nefnilega þannig að ef ég sko tek allar taka 20 mínútur og tek 20 er svona komin svona niður og þá var ég alveg að sofna og þá sofna ég og þá klukkutími farið.
2: Það ertu farið, það
1: en,
2: sko,
1: en það verður aldrei meira en klukkutími og mér finnst það alltaf leið.
2: Ég hef alveg óvart lagt mér 2.5, það hræðilegt.
0: Það náttúrulega sko.
2: Það hræðilegt.
0: Ég gerði það stundu þegar ég var hérna áður í morgunhættinum í fyrir hálfleik og þá fór ég heim, lagði mig aðeins svona bara klukkan 12.
2: Það geggjað.
0: Og En svo, þú veist, þegar maður var að vakna 2:30, það...
2: Nei, það er hræðilegt,
0: sko. Já, þá var maður einhvern veginn alveg tekin og, sko, dagurinn var alveg ónýtt.
1: Já, þá sofna maður ekki á kvöldinu.
2: Nei, jú, ég gerir það líka, en þá er maður sem bara hálf svona svefndrukkin og verður lítið úr verki.
0: Já.
2: Þá er einhvern veginn dagurinn bara svona...
0: Já.

0: Það hefur oft verið talað það að verðskín okkar Íslandíka sé svolítið sérstakt vegna þess að til dæmis eins og ef að bjór hækkar hérna 10 cent eða 10 aura í Danmörku þá verður allt vitlaust.
1: Já.
0: Það svona ákveðnir hluti sem að einhvern veginn hjá okkur Íslendingum við erum, okkur einhvern veginn bara alveg sama ef eitthvað hækkar.
1: Er það?
2: Nei, okkur ekki sama en við einhvern veginn bara svona hugsum bara hvað get ég gert í því?
0: Já.
2: Ekki neitt.
3: Og við horfum svona meira á bara sko hvað fer út í mánuði held ég heldur en að mynda að tjekka á því hvort að bjórinn hafi hækkað 10 cent.
2: En máli, mér svona, mér finnst verskinn svo merkilegt að því að þú veist ég kannski mér rosalega gott verskinn á einhverju sem að þið hefði ekkert verskinn á eins og bara hvað kostar sokkabuxur, hvað eru þær dýrar þið vitið ekkert hvað sokkabuxur Nei, býttu, ég bara tók eitthvað sem er nýbúin að tala og sömuleg, má ég klára aðeins leiði mér aldrei að klára það erfitt að vera með þér þætti en svo á móti kemur, þú veistu hef ég ekkert verskin og fullt að svona bæði, kannski einhverja iðnaðamanna vinnu eða, þú veistu skil ég hverja með,
0: borvélum
2: jú, ég nokkuð, svona, en þú veistu mitt algjörlega út úr kú.
3: Ok, tökum þá eitthvað sem við ættum öll að vita. Hvað kostar lítri af mjólk?
2: Ég veit það.
3: Ok, veistu það?
0: Nei.
2: 289 krónur.
0: Já. Akkur veist þú það?
2: Ég vestla í búðinu hverjum einasta degi, okay, ekki tvisvarta.
3: Ég ætla hérna að því að áður en ég spurði þessu, þá var ég búin að, ég hefði henni ekki hugmynduð það, en ég var búin að giska á það innra með mér, að hann kostaði 210 krónur.
2: Já, ég hefði giskað. Nei, svo fyndi að ég er nýbúin að horfa á því að ég var svona sjálfsakurslíkjær. Og þá sá ég þetta bara svona annars, en þetta búið að hækka stöður
0: 289 krónur.
2: Þetta tefla 300 krónur.
3: Hvað kostar kílóða kartöflum?
2: Hef ekki hugmynd.
0: Ekki hugmynd.
2: Ég með talið mér ekki.
0: Nei, ég veit að sko nautalund kostar sko 14.000
2: krónur. Auðvitað kann hann það, veistu líka, það er kílóða 100, þetta er svo típu
3: sérður.
2: Hann er líka mjólkkostar, en hann veit hvað nautalund kostar.
3: Ef það kostar undar 5.000 kallið, þá skiptir það einhver máli.
2: Ég það spyr hana öðru sem ég hef ekki hugmynd, hvað kostar Rolex úr?
0: Þau eru svo dýr, mismöndi dýr.
2: Það
0: var verið auglýsað á Facebook núna, úr sem að er
3: kostar,
0: já, 5.5 milljón. Og ég fór að spyrja hérna stráki minna, akkur er þetta svona rosalega dýrt? Það er titanium, sem þetta, rast titanium.
2: Ég til þess að ekki verskin á Karlmanns úrum.
3: Ég sá annað Rolex úr lendar sem að kostaði sko 1.8, þannig að það er greinilega mjög breiðu verðbili.
0: Já.
2: En eru Rolex úr þannig að þú halda sér vel í verði? Þú kaupir eitthvað og sko eski 5 ára síðan getur þú selta á sama verði.
3: Já, þetta er talið góð fjárfesting.
0: Já, það er svona, það er talið gott.
2: En til þess að eins og ákveri hefur þú ekkert verskin, bara...
3: Já, það er náttúrulega gríðilega margt sko. Það eina sem ég hef eiginlega gott verskinn á eru bátar og græjur.
2: En hvað haldið þið til dæmis að 70 den sokkabuxur kosti í dag?
3: Ég ætla að skjóta á 2780.
0: Ég segi svona 1900 kall.
2: Nú ætlum ég bara, þú veist að því mann ekki alveg hugarum skilur 1900 krónur. Þú ert nú bara góður sko. Þetta er yfir 3000 kall sko.
0: Yfir 3000 kall?
2: Ég ætla bara að ganni, þú veist, fyrst ég er hérna enn á netinu hérna.
0: Þannig er sko að við erum ekki sokkabuxum á.
2: En auðvitað eins og með Rolex-úrin og allt skilur við, þannig að þetta er rosalega breytt verbil sem þetta er og það fer eftir hversu þetta er þunnar eða þykkar eða og ég kaupið svona sokkabuxi þegar að koma fram, það er svona kallast danssokkabuxur sem er svona eins og netað en haldöllu, þú veist, sko þær kosta.
0: Nei.
2: Eða kaupir alveg merkefur og kostur hann 6.000 krónur.
0: Hvað ertu að segja?
2: Ég er ekkert að djóka, sko.
0: Ok.
2: Þetta er, sko, dýrt að vera kona.
0: Já.
2: Veistu hvað, og kremin kosta
0: lokkun og litun maður og lokkun og þjölun og...
2: Já, maður verður bara, sko, maður er bara þannig að maður svona, maður velur sér, maður getur ekki verið bara í öllu, sko.
0: Nei.
2: Hérna til mér flotta sokkabuxur með munstrum og svona, það er tæfilega 5.000 kall.
0: Með munstrum? Ok.
2: Munstraðars,
0: veistu
2: hvað það er?
0: Já. Er það eitthvað svona dagar, eitthvað?
2: Þetta er bara alls konar, það getur verið bara, þú veist, blúndu sokkabuxur og við erum að tala, þetta er svona 4.000, frá 2.000 til 5.000 kall. Já.
0: En er ekki betra að vera bara í sokkum, þú veist, heldur hann í öllu, þú veist, sokkabuxunum alveg?
2: Ok.
0: Nei, ég nú þekki það ekki, skilur ég bara
2: að spyrja. Það er betra sem það fara yfir rastin að læra, svo þetta sé ekki bara flaksand út um allt, skilur.
0: Er það flaks?
2: Hvað ertu að tala um háa sokka?
0: Er það,
2: nýja sokka?
0: Nei, sem sagt, flaksandi út um allt.
2: Nei, þú þarf að hafa, sokkana yfir nýjun og yfir lærin, þú veist, það er ekki allir vaksnir eins og fyrirsættur, sko.
0: Nei, ok, það verður að vera alveg í stíl, sem sagt. vöxturinn og sokkabuxurnar og eitthvað svona. Ég er ekki sjálfur.
2: Nei, til dæmis að það er að kaupa sokkabuxur og verið stuttum kjól.
0: Já, það er, já, já.
2: Þú verður, þú veist, við verum, og það er líka að fá kynni í Ísland, þú verður líka að fá blöðurbólgu.
0: Nei. Ég þekki ekki, sko, þetta allt saman.
2: Nei, það er svo margt sem þú þekki.

0: Degi og Regina var að syngja en
1: það er nú ekki nýtt.
2: Jó, en svona áður að við förum í fréttavilindi þá langar mig til að segja eitthvað frá því. Það er ekki langt síðan að ískápurinn var valinn mikilvægasta uppfinningin í sögu matar og drykjar á undan geraldsneitri mjólk og niðursuðudósinni. Vissuðu þetta?
1: Nei, en þetta er samt alveg svona logísk þróun og ég myndi að er ekki svona ískápurinn hjarta eldhússins?
2: Í dag er það þannig, jú, ég meina þú veist
1: hvort náttúrulega... er það eldavíl, eða ofnin
2: en ég, sko, ég held að ískapurinn sé svona þess að hjarta slær hægar en vegna þess að það er allt sem við þurfum pæliði því, það er nú eiginlega ekkit rosalega margar kynsluði síðan að það voru ekki til ískapar
1: hugsa þess og var það bara geimt úti
2: já, þetta var geimt úti og það var menn fóru náð í ís einhver staðar í fristuhús og settu inn í kæla og svona, þannig að þetta menn gengur ekkit að því, sko, þess vegna varð súrmaturinn til
1: já,
0: af því að var ekki hægt að kella
1: en þannig að hugsa þið erum með eldhúsinu nýfluttin þið geti alveg komist af án ofsins viðþóttavélarnar, helluborsins en ekki í án ískapar
2: en sko, þú ert nú farin að nota ískapa en þú ert nú farin að nota ískapa ansi frjálslega
1: heyrðu, ég lendi í svo góðum ískapum helgina og ég er búin að vera í kast yfir ég var sérst að skemmta í sjálfanum helgina og það var bara backstage í sjálfanum fyrir það sem að fara það er mjög svona bara basics, sofi borð og það var eitt svona kæliskapur og ég er eitthvað svona alltaf að taka svona mynda með svona fit check og svona sem maður gerir og ég svona, hvað er ég að setja síman ég ætla að prófa að setja inn ískapin opna hann, kemur bara sér flottasta lýsing sem ég hef séð og ég var bara komin í fótosjút ein backstage í sjálfanum með fótosjút og svona bara var fólk að koma hann að skemmta og ég fekk Jón Jónsson og Frikka Dóldis að vera að sita fyrir með mér og steppa Hilmas og við vorum öll bara í fótosjút í ískapnum þetta var bara flottasta ískapnum
2: það er ímislega sem poppurund eftir sko, málið er hins vegar það við verðum að fá að sjá þessa myndir vegna þess að þetta er náttúrulega myndir það sem er sko no filter myndir
1: það er engin filter, þetta er bara góð förðun og góð lýsing
2: bara gelló en hvað er að gerast í fréttum, Axel?
0: Jú, það er ýmislegt að gerast Hildur Björnsdóttir tekur við embætti borgarstjóra í dag hún segir að fólk í borginni hafi fengið nóg af öfgastefnu í skipulags- og samgangumálum og fólk vilji þetta rugl burtu fyrsti dagur hennar er svo sett í dag Nú síðan eru neikvæða fréttir af Oculus en markaðsvirði félagsins hefur lækkað úr 247 milljörðum í 115 milljörða í gær og það er ítali úttekt á þessu bara hundleiðilega skítamáli í dag í morgunblaðinu Nú Daði Már Kristófarsson er með grein í mokanum í dag líka upptöku evru en hann segir að upptaka evru sé ekki töfralaust Svo er líka verið að segja frá því að það er hópur fræðafólks sem vill fara að grafa Jónas Hallgrímsson upp
1: Kristas, er þetta
2: til í friði, Jóns? Jæja, Kallgrei, ég fær ekki að dvelja hana í friði. En það eru tvær hins vegar athyglisverða greinar í morgunblaðinu í dag. Önnur fjallar harða gaggrinni á frumvarp sem mun auka rýni á erlendum fjárfestum og draga úr möguleikum á erlendri fjárfestingu á Íslandi.
0: Já.
2: Og hin eftir Ásgeir Ingvason sem gerir ítalega úttekt á hruni hlutabréfavers í Oculus. Nú frá löggurandi berast þau skeiti að aðilandir eru komnir aftur núna. Hann hafi verið handtekinn í miðbænum vegna brots og lögreglusamþykkt það var umferðar óhapp í Kópavogi og svo voru nokkrir handteknir fyrir fíkniefnaakstur og hraðanakstur og akstur undir áhrifum áfengis það verður hægbreytileg átt í dag allvíða að tala til væta með mótnunum skýja með köflum og síðdegis en líkur og skúrum engum á vestanverðu landinu og alltaf 16 stiga hiti morgun flug frá Keflavík er á áætlun og ekki neinar upplýsingar niðurfellingar á flugi með Icelandair sólar uppbrás var hins vegar 20 mínútur yfir 3 og sól setur verður 27 mínútur í 12 í kvöld.
3: Það er komið tími til að vakna.

0: ekkert beint sólríkt en svona samt mildt og gott og fallegt og yndislegt.
1: Ekkert að þessu veðri, þetta er dásanlegt veður, mildt 16 stiga hiti og verður bara gott veður í dag. Þá ættir að vakna aðeins í gróðrunum og enda líka þarf hann á því að halda farinn í sumarið með
2: svona góðar. Ekki svona mikið samt.
1: Slækið þið bara á, þetta er bara fínt veður.
2: Ég er ekkert
1: þú veist, hver vill ekki svona veður?
0: Góði hlustendur, takkiði William fyrir verkið, hann er að reyna.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu. Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana. K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á K100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana ásamt glæsilegum vinning frá Lífland. Drögum út daglega, dagana 1. til 5. júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin.
4: Ný sending af sánum. Trefjar.is. Taktu

0: hennar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Powerade kynir, hengill ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net
3: Ísland vaknar í samstarfi

0: to you hér á K100 þegar klukkuna vantar á sér mínútur í átta.
1: Alltaf stuð hér á K100, alveg sem okkar klukkan er, það er bara þannig.
0: Nákvæmlega, það er alltaf komið sko, svo mikið sumar núna í hjörtun okkar að það er hálfværi nóg.
1: Já, og núna þyrpast krakkanir út, fara að leika. Ég endalaust svona bara þessari kynslu sem að má alltaf bara rekin út, skilur við, nýta veðri, fara út að leika.
0: Já, rekin út.
1: Ég var að fatta þetta núna
0: Heyrði, en það náttúrulega eitt sem að kannski vert að spyrja okkar ágættu hlustendur sko, hvort þeir viti af því vegna þess að sko, það náttúrulega þessi nostalgía sem að fylgdi náttúrulega æskunni að það var náttúrulega hérna áður fyrir þá voru svo mikið að útileggjum vegna þess að fekk enginn að vera heima
1: Nei, maður bara rekin út og svo bara koma inn þá maður sangur sko. Það var í alveg nú, engin símur ekki neitt og við veitum þetta þegar við erum á þessum aldri og þá náttúrulega voru þessi leikir eins og þú veist, ég var rosa mikið í eina krónu
0: Já, sko þá eru náttúrulega margir leikir sem að voru náttúrulega hansi sem kannski hljóma fyrir krakka í dag svolítið kjánalegir, sko, það er svo fallin spýtan, sko
1: Ég það svolítið svipuð einakrónan, sko
0: Jú,
1: Það er ekki bara sami leikurinn, eða það var bara, þú veist, einakrón fyrir þér, einakrón fyrir þig, fallin spýta eitthvað
0: Ég, veistu það, ég fór mikið í einakrónu, en ég man ekki alveg eftir Stórfiskaleikur í munni þér
1: Ég mátti stórfiskaleikur og litla brú og stóra brú og
0: Hlaupi skarði
1: og yfir
0: Yfir náttúrulega
1: Mastu ekki yfir
0: Já, var
1: Ég elskaði yfir
0: En maður fann látt hús sko hvað maður fann yfir
1: Það var nefnilega bara heim með vinkurinn minni og svona perfekt skúr sem við notum alltaf fyrir yfir og með brennibolta ekki það litlausi sem fyrir þetta heldur bara brún og litlausi
0: Já, sem maður fekk í bókabúðunum Síminn 571 okkur upp einhverju fleiri útileiki sem að fóru í gamla daga
2: Snú, París
0: Holly Hú
1: Ekki þú var að rífið þetta þegar fólkinn var rífið
0: þetta Munið eftir Holly Hú
2: Ég bann er Hollywood
0: Það var einu sem við
1: Já, rífið þetta þessu fyrir með Holly Hú
0: Sko, ég nefnilega, ég er að þetta var svona þú varst búin að hugsa eitthvað nafn svo kastaður bolta til einhvers og hann átti að giska á einhvern staf ef ég mann rétt í nafninu og ef hann giskaði á réttan staf úr nafninu þá hendur boltanum í burtu og kallaður Holly og hann greið boltan og sagði hú og svo átti að hendi í það var tóldi flókin
1: leikur neitt sko. Eftir
0: Góðan daginn Manstu, varstu sofandi?
3: Nei
0: Manstu eitthvað eftir þessum útileikjum?
3: Ég
1: man eftir 1-3-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- maður var svona lappar einhvern veginn og svo fraus maður.
4: Aha.
1: Já.
0: Jón er ennþá í Hollywood sko.
1: Þetta var svona sama setup í stórfiskarleiknum sko. Svona að hlaupa svona yfir og eitthvað svona.
0: Fórst þú, varstu úti að leika mikið þegar þú varst krakki?
3: Já. Þá var ekki þessi símar eða tölvur eða
1: eitthvað. Á hvað aldrei ertu fædd, hvernig ertu, á hvað tímabil ertu fædd?
3: Ég 26,
1: þannig ég fætt 2000. Þú ert samt 2000. Mér er það alveg ótrúð að það sé hafði ennþá verið þá sko.
0: Við erum voru ekki símar eða tölvur í þinni barna sko.
1: Ekki svona mikið neyninni.
4: Það var interneti var ekki komið svona rosalega víða.
1: Alls
4: ekki. Facebook var ekki mætt á svæðið. Og...
1: Nei. Hún rétt svona mega þetta fyrir þetta sko.
0: Gaman að heyri þér, takk fyrir að hringja. Síminn er 5711111, ef að fleiri vilja leggja orð í belg.
4: Svo er þetta snú.
1: Já, ég elska snús og Teyó. Mér eftir því, nei, þið voru ekki kannski mikið í Teyó.
4: Nei, það var stelpunna voru svolítið mikið í Teyó.
1: Já, og svo var ég líka einu sem ég man akkur núna þegar vorum að tala brennibolta. Að verpa eggjum.
0: Já, heyrðu, og býtu, það var svipaður svona boltaleikur sem að...
1: Alltaf svona, einn fyrir þetta, tveir fyrir að gera eitthvað svona öðru sér. Ég man ekki hvað

0: heitir.
1: Nei, svo var eitthvað sem við í Hafnarfirði kölluðum klína en var kallaður viðstöðulaus í Reykjavík eða eitthvað svona. K100, góðan dag.
2: Halló.
0: Við erum að tala við því.
3: Góðan daginn. Eru þið að fara út að leika?
1: Já.
0: Já, okkur langar það. Ert þú með hugmyndir?
3: Já, ég var ekki gaman það. Þá var bara búin til heil gata og spila brenn og...
1: Það er bara heila málið, sko. Brenn, það var, gatan já, var náttúrulega bara tekin undir þetta, sko.
3: Já, og svo líka þarna, ég man eftir þarna, hún var að tala þarna, eina krónu fyrir mér, það var saltabrauð fyrir mér.
0: Saltabrauð? Hvað, ert þú Reykjavík?
3: Nei, er þú Reykjavík, bæ, og Keflavík.
0: Já, allir það hefur verið bara þar, að því hef aldrei hefst þetta.
1: Það var eitthvað ofan á velli.
0: Saltabrauð?
3: Já, saltabrauð fyrir mér heiti þrýr. Já.
0: Ég hef aldrei heist þetta.
3: Svo var náttúrulega yfir.
0: Já, já.
3: Það var náttúrulega alveg.
0: Það var geggja, ég elskaði yfir.
3: En ég átti heima í hverfi sem að gata var bara gerð fyrir svona brenn og það var allir bara út að leika.
0: Það var alveg máli. Allir krakknir í hverfinu, alveg sama hvað aldrei. Það var bara allir saman.
1: Herðu, gaman að heyri þér. Takk fyrir þitt innlegg.
3: Og til hamingju með daginn, Regina, með stráki.
0: Já, takk að þetta.
3: Ég á með barnabarn sem er jang gamalt, 12 ára, 5. júní.
0: Ég er að segja ykkur að þetta er besti dagurinn, sko.
1: Þetta er æðislegt. Eru njóttu dagsins og bestu kveðið til Keflavíkur. Heyrum í einu til viðbótar. K100, góðan dag.
3: Ég man eftir kíló.
1: Kíló, já.
0: Hvernig varstu kíló?
3: Það voru svona fjóri reytir, þú þurftur að hlaupa hring, kíla boltan eða slátt og gast.
0: Ég man ekki til þessu.
1: Jó, ég man ekki til
0: þessu. Þetta er eitthvað ykkar aldrei.
3: Ef að manneskjan greip boltan, þá varstu úr.
0: Já, ég var gleymis.
3: Og ég man líka til falleg spýta. Ég nefnilega er keflvíkingur.
0: Já,
1: falleg spýta var náttúrulega mjög spennandi leikur vegna þess að sko maður þurfti að einhvern veginn að hafa hana þannig og svo þurfti maður að það var ykkur að venda spýtuna og maður þurfti einhvern veginn að tryggja það að maður kemist fram hjá þeim og að spýtunni og þá var maður að vinna.
0: Má ég spyrja hvað ára ert þú fædd?
3: Ég fætt 65.
0: Það er annaðlega málið. Ég vissi þetta væri eitthvað því fallin spýta var ekki þegar við áskjóðum það var 70 eitthvað sko. Þá breytist þetta í eina krónu.
3: Þeir eru svo lítil.
0: Við erum svo lítil.
1: Nei, þau eru sko ekki lítil.
4: Við erum bara klakkar.
0: Við erum svo ungi anda.
1: Erum takk fyrir þetta og bara við segjum brennó.
0: Nú er eitthvað sem heitir...
1: Kíló.
0: Já, en nú er eitthvað sem heitir fyrir krökkunum eins og svona minn eitthvað
1: Já, já. Er svo líka bara krakkandir í dag, þeir segja bara...
4: Gjalló.

0: Αγίδιτα.
1: Για παρακείτε και μένα.
2: You just start rocking out when that song comes on.
3: Hann er bara það, ég meina gleymt úr lögin eru náttúrulega mismunandi gleymt og ég náttúrulega sko,
4: og bara misa þetta til fólki líka
3: já, en sko málið eins og það til, þegar ég fór að segja ykkur frá því hérna í morgun þegar við vorum að fara aðeins yfir hérna, hvað við verðum að gera í þættunum og ég sagði ykkur hvað lagið yrði þið bara voru bæðið þess sko
4: við vorum bara sammála að þetta ekki gleymt lag okkur finnst þetta
3: bara okkar huga,
4: ekki okkar huga, sko, við náttúrulega svo mikið 90s börn, sko.
3: Já, en sko málið
4: þú ert bara 80s kall
3: já, 80s náttúrulega gekkja
4: Ég,
3: meira
4: ég, disco. Ég enda að fíla eittis rosa mikið líka ja. En við erum meira svona nændis og eins og hann segir, hann partistjór hann DJ og hann spilar þetta lag, það verður allt crazy
3: En það annarkvort þannig að ég kem með lög sem að þið bara munið eftir og þau eru ekki glemt eins og þetta Ég meina þið eru að segja að þetta sé ekki rosa glemt Svo kem með lög og það sé bara, ha?
4: Já, við vitum ekki sem hvað lag þetta
5: er Þá eru þau svo glemt að þau eru eiginlega dáin
3: En bara svo Happy Radio með Edwin Starr sem hann
5: náttúrulega
3: Þið voru að gleypa því að þetta En ok, lagið í dag sannaði á tíunda áratögnu Það þurfti maður ekkit endilega að vita hver sönglögin Hver var í myndbandinu eða hvað var í gangi svo lengi Sem að píanóði svona hamraði og bassin pumpaði Og einhver sagði, oh yeah, á réttum stað En lagdagsins er svona típist Eurodance Svona eins og þau gerist best Þrír höfundar, ein leinrödd, ein fyrirsæta Og eitt svona tívolí myndband Og heilli heimur sem dansaði eins og enginn væri að lesa smáhaldrið Pindalagið í dag er frá 1994
4: Já, þetta er 90s
3: Heyrist allt og sjaldan Og þó að þið sé ekki búin að gleyma því Þá var ég búin að gleyma því Þetta er hljónsveit sem heitir Corona Eða manneskja sem heitir Corona Hvort var þetta hljónsveit eða manneskja?
5: Veist það, ég er bara
4: ekki
5: að klára því
4: Ég veit það ekki
3: Ok, flýtendin heitir allavega Corona Og lagið er Rhythm of the Night

0: heitir Rhythm of the Night of the Corona.
1: Ó, mikil ósköp, og áður en að við förum í fréttir hérna á eftir, þá langar mig til að vera með eitt enn sem að er náttúrulega sko, alltaf í kringum maður, menn og konur. En það sagt að fyrsta skrefið í að svara svona tengingar tilraunum einstaklinga sé einfallega að taka eftir þeim. En þetta stærra heldur en að hljómar, margir missa af stóru ástinni af því að þeir eru að leita að stóru atriðunum, flugeldasýningunum og öllu. En ástin ekki í flugeldasýningunni, Ásgeir, vissu
0: það? Nei, ég vissi það ekki.
1: Nei, hún bara, má bjóða þær í kaffi. Það þetta litla sem oft bara eitt lítil svona, lítil augngota, skilur. Það getur kveikt náttúrulega mikið bál, eins og við vitum. En það eru bæði kynin, þau eru náttúrulega einhvern veginn sökuð þetta oft að hafi ekki tekið eftir skilabóðunum. Við kallandi sérstaklega.
0: Já, já, alveg sammála þessu. Herðu, við fáum fréttir eftir augnablik.
2: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
3: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
4: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
5: Nei.
4: Frábært, ég var að spái hvort þú getið skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
5: Já,
6: ok. Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
7: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is
1: Klukkan átta, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Hildur Björnsdóttir tekur við sem borgarstjóri í Reykjavíkur á fundi borgarstjórnar í dag. En þá tekur nýkjörinn borgarstjórn formlega til starfa. Hún segist full tilhlökkunar til starfsins en það ljóst að hún og meiri hlutin hafi nóg fyrir stafni. Fólk vill breytingar, segir Hildur. Það hefur fengið nóg af aukastefnu í skipulags- og samgöngumálum og vill þetta rugl burtu, segir Hildur í dagmálum á MBL.is. Neikvæða fréttir af prófunum á einum þremur lyfjum sem Oculus að þróa leiddu til þess að markaðsvirði félagsins féll um 247 milljörðum króna á föstudag niður í 115 milljarða á mánudag. Athygli vakti að hlutabréfaverði íslenska lyfjafyrirtækisins tók að lækka hratt áður en félagið hafði greint opinberlega frá vonbrigðum með nýja lyfið. Margt sem bendir til þess að upplýsingum hafi verið lekið út. Daði Már Kristófesson fjármálaráðherra segir niðurstöðu skýrslu upptöku evru hér á landi ekki vera á þá leið að upptaka evru sé töfra lausn. Hann segir í grein í Morgunblaðinu í dag að mikilvægt sé að stilla valkostum ekki upp með of einföldum hætti. Krónan ekki gagnslaus og evran ekki gallalaus. Hópur fræðafólks hefur óskað eftir því við Þingvallanefnd að fá leyfi til að taka sýni úr beinaleifum þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar sem þar hvílir í þjóðargrafreitnum sem stendur að baki Þingvallakirkju. Fjalla var að málið á fundi nefndarinnar í síðasta mánuði en fundagerðin verður birt á vefsetri Þingvalla þjóðgarðs í kvöld. Og það eru meðal annars tvær athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag. Önnur eftir Andrés Magnússon og fjallar harða gagnrýni á frumvarp sem mun auka rýni á erlendum fjárfestum og draga úr möguleikum á erlendri fjárfestingu á Íslandi. Hinn eftir Ásgeir Ingvason sem fjallar ítarlega hrunið á hlutabréfaverði á Oculus. Frá löggulandi berast þær fréttir að aðili var handtekinn í miðbænum vegna brots gegn lögreglu samþykkt í gærkvöldi, umferðar óhapp var í Kópavogi og svo voru nokkrir handteknir fyrir fíkniefna akstur og hraðanakstur og akstur undir áhrifum áfengis. Í dag verður hæg breytileg átt, allvíða dálítið væta með morgninum skýja með köflum síðdegis og líkur á skúrum engum á vestanverðu landinu. Hitinn í dag verður alltaf 16 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 9.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið.

0: komið sæl og velkomin að viðtækja matur í dag annar júni, við erum Ísland vaknar og við erum svona rétt að ná okkur núna bara eftir þennan fallega morgun
1: Það er engin kaldan í þessu hjá þér Þið vitið, kæra hlustundur þér fasta hlustundur okkar vitið að hann er Jón er algjör sólardýrkandi og hann er alveg bara stressaður yfir þessu sumri
2: Sko, ef það ekki sól, þá skítaveður í hans huga
1: Já, þá það bara gott fyrir gróður við erum að reyna að vera jákvæð Ég og Ásgeir erum bara ekki að leika neitt Við erum bara jákvæð Því mér finnst svona við, svona mild og fallegt og hiti í loftinu bara besta verið
2: Þetta svona sérstaða íslensk sumar sem að maður svo þakkláttur
0: fyrir En við vorum að tala hérna fyrir fréttir og vorum við að ræða hérna sumarleikina til dæmis Ég meina, eigum við að fara í útileik í dag?
1: Útileik í dag?
0: Já
1: Hvað var uppáhaldsleikurinn?
0: Ég held að sko Brennó hafi svona verið minn uppáhaldsleikur
2: Brennó?
1: Það að koma nefnilega aftur
0: Útileikir?
1: Nei, Brennó, búin alltaf útileikir, þeir eru aldrei farið En þeir eru aðlega, sko, mér finnst þeim, svona við tölum við með hérna eftir, ekki, gerðu það bara
0: Jú, gerðu
1: það Ég er nefnilega með ýmislegt sem ég langar að segja um þetta
0: Ísland

0: Við vorum að tala um þennan rétt að bæði fyrir þættinum og í opprunni að Brennó væri komin aftur.
1: Já.
0: Og ég segir af hverju.
1: Af hverju?
0: Að því það eru bara konur á mínum aldri sem í alvörunni að hittast yfir vetartíman einu sinni viku að spila Brennó.
1: Hvað að gerast heima á þessu?
0: Nei, þetta bara alveg eins og kallmenn að hittast í svona bumbubolta.
1: Já.
0: Og þetta bara alveg, bara, ekki ég reyndar, en þú veist, ég veit það er einhverjum mér, er í brenn og hóp.
1: Áskeið þar að
2: svona merkilegt,
0: sko. Hvað svipir eru þér, þetta með reyfing og
2: merkilegt. Já, nei, ég var að hugsa, sko, mér finnst alltaf merkilegt þegar ég hugsa brennóin. Og hérna, af því að þetta var, sko, eitthvað sem var mikið gert í frímínútum í grunnskóla hjá mér, sko. Það voru stelpurnar sem fóru í brennó á meðan strákarnir voru að spila fótbolta.
0: Þetta bara, veistu það, þetta verið ekki.
2: Og við sem, og ég var einhvern veginn í korfusveiki þannig að ég fór bara út í hraun og litni leiðast.
1: Það var ekkert svoleiðis í rétt og það var bara allir saman.
0: Nei, veistu það, það bara kom í ljósum daginn, ég var á bekkja kvöldi hjá syni mínum um daginn og þetta var svona allir eitthvað svona fyrst eitthvað svona vandralegi fóreldarnir og svona og svo bara útileikir, heyrðu þá skiptist þetta bara tvennt. Öðrum með var brennó þar sem að stelpurnar og fóreldrar þeirra voru og hinum með voru fótbolti með fóreldrunum og ég var í marki.
1: Já, já, sjálfsög.
0: Ég var næst í brákuð á höndinu.
1: Sko, það er búið að vera rosa nostalgía í að fara í gegnum þessa leiki og ég er bara að fá fullt að skilaboðum frá fólki sem að segja bara, wow, maður, ég ekki að heyrt tala þennan leiki í langan tíma.
0: Já, og líka það, því ég endalaust og ég veit að margir fóreldrar og við öll erum að hvetja börnin okkar að fara út, nota veðri og fara út að leika á sumrin, því það leiðilegt á veturnar, í staðan fyrir hanginu tölvunni. Og en þau eru minnst líka svona nýja leiki, þetta er ekki bara gömlu leikirnir þó að sumir séu klassískir, en bara farið út að leika og alveg sama hvað aldrei þeir.
1: Herru, hér á eftir tónlistatvísturinn og svo eftir augnablik þá ætlum við að velta því fyrir okkur hvernig playlistin geta sagt til það hvers konar persónu það.

0: Ísland vaknar látum við ekkert mál afskiptalaust vegna þess að það skiptir öllu máli fyrir okkur að vera bæði með góða yfirsýn yfir það sem að gerast. Og við fengum hins vegar hérna grein eitthvað starf á netinu sem ég sá, heldur að við erum á MBL eitthvað starf, það var verið að ræða það. Hvað lagalistar á Spotify gætu sagt til persónuleika ykkar. Og það náttúrulega, sko, þessi lagalista segja náttúrulega meira heldur en ykkur grunar því nýr rannsók sýnir að það eru ýmis sláandi tengsl á milli playlistana og hegðunar og líðan og alls konar hluta í varandi mannlega hegðun.
1: Já.
0: Og til þess að rannsókanteimi Spotify og háskólasérfræðingar í Bretlandi og Bandaríkjunum birtu nýverið afar forvitnilega rannsókn þar sem skoða var hvernig hlustunarvenjur fólks á streymisveitinni tengjast fimm stórum persónuleikaþáttum.
2: Og ég komdu með það.
0: Svo sem víðsýni og samviskusemi. Vísindamennirnir greindu gögn úr persónuleikaprófunum og raunverulegri tónlistarnotkun þúsunda hlustenda til að finna samhengið og í ljós kom að fólk sem opið fyrir nýrri upplifun sækir mun meira í flókna og fjölbreytta tónlist. Á sama tíma kýs fólk í tilfinningalegu jafnvægi oft rólegri og þægilegri tóna í hversdagslífinu.
2: Já.
0: Svo talað hérna að fólk sem með mikið að country listum í Spotify, það yfirleitt yndislegt fólk, það mjög jákvætt, það gott í rúminu og það í alla staði bara til fyrirmyndar.
2: Mm, líst vel að þetta, það mjög hérna hávísindileg rannsókn.
0: Þetta bara það sem við erum að rannsaka.
2: Sko, það líka þetta, sko, að þið vitið að Spotify kemur alltaf einu svona árum með svona, þú veist hvað er mest, þú lustaði mikið á árum og svona. Þetta ekki alveg marka hjá, sérstaklega svo barnafólki.
0: Það vísa ekki.
1: Já, sem að lustur á Hafdís Hjöld.
2: Já, það var allt í henni bara, þú veist, ég var allt í henni með bara hérna Crazy Frog, mjög ofarlega mínu playlista sem ég lusti aldrei á alls konar svona lög sem að það er ég og sonur minn með sameiginlega Spotify-reikning, eins og er. Og þá komið þetta bara alveg bara mjög brenglað út, sko. Mm-hmm.
1: Hvað segir það mig til dæmis, Jón, að því að þú ert í þessu að ég, til dæmis, það sem ég er að hlusta mikið á þessa dagana og hefur gengert lengi annars lagið, er þetta hér?
2: Þetta er bara cool.
1: Þetta er Jack Magnet, sko, hérna, þetta er Jakob Magnússon.
2: Freeman.
1: Global Warming, já.
0: Já, já.
2: Þetta er bara út kúl, þetta er svona pínu funky jazz.
1: Já, er ég funky jazz þá?
2: Þú ert það nefnilega ekki, þú ert að ljúga nefnilega, ég þekki því að spytur þetta.
1: Ég hlusta á þetta mikið, sko.
2: Í alvöru?
1: Jeps. Þetta er svona, sérstaklega á sumrin, þegar ég slít út á svölum, kannski er að grilla eða búa upp í tippið, sit með pípuna mín á eitthvað, þá hljómar þetta undir, sko.
2: Ok, ég bara, nú þekki ég grillin neitt.
1: Nei, ekki.
2: Ég ætla væri bara með lapa á hemmer.
0: Já, bara, sjómaður í síkjóti.

0: held ég, við erum Ísland vaknar hér á K100 og hér planið að fara í staldið skemmtilegan dagskálið. Eru þið til í þetta?
1: Áskýr aðeins svona, hérna...
0: Ég er til í það.
1: Já, ég er alltaf til í það. Það er náttúrulega komið að aða leiknum okkar tónlistartvistrunin sem virkar þannig að Áskýr er búin að undirbúa lag og er búin að svona tvístra laginu, bara eitt hljóðfæri í einu.
0: Akkurat.
1: Byrjum yfirleitt á trommunum.
0: Þetta gengur svona fyrir sig, við skulum vinda okkur í þetta.
2: Þú heyrir eitt hljófari.
3: Og svo bætast fleiri við. Þar til þú þekki lagið.
2: Tónlistar tvísturinn. Hér er bassatromma. Hér er trommusett. Kassagítar. Meiri kassagítar.

0: var náttúrulega lagið Shape of You. Við erum ekki að spyrja þetta lag sem var í, það var svona dæmi hvernig við gerum þetta. Áskýr alltaf með nýtt og nýtt lagi hverju viku.
1: Yeps.
0: Og við þurfum bara að handla, viljum að byrja á það ekki trommunum.
1: Viljum að byrja trommunum núna, jú.
0: Og síðan bara má hringja.
1: Já, akkurat. Við spyrjum, hvaða lag er þetta hér?

0: í það lag og við höfum alltaf líka að fá sko lagið oflítjandan að ekki það 20 krónur gjafabréf að brasa í velun sko
1: akkurat
0: nýji staðurinn í Smáratorgi Kópavogi sem

0: Marstur, gefur mjög margt en hlustundur K100 eins og ég er búin að segja Marstur, hvað það kom fljótt hérna síðast þú voru með það
1: Já
0: Það var alveg svaðalegt að því hlustundur okkar eru svo vel með að nota honum
1: Það nefnilega heila málið Svo svolítið merkilegt við þetta sko, stundum fólk bara gísk út í bláin en hittir á réttalagið
0: 571 11 Klömmunir eru búnar
1: Svo bæta aðeins við hérna
2: Já, tökum eitt viðbót
1: Þannig er komin einhvers konar bassi

0: náttúrulega glæsilega vinning. Góðan daginn. Veistu hvað lag þetta er?
1: Gangnam Style með Psy.
0: Já, fyrr.
2: Er þið gott gísk?
0: Gangnam Style.
2: Woppa Gangnam Style.
0: Ég hef aldrei borið þessi lög saman á þetta. Þegar þú segir það, þá er þetta bara svolítið svipað.
2: Já, maður getur alltaf að sungi hvað sem er yfir þetta. Það er allir minns bara hérna.

0: alveg gríðarlega,
1: sko. Já, já.
0: Við spilum þetta mikið, sko. K100, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Ertu með þetta?
2: Ég held ég veit ykkur flytjétt, en ég veit ekki hvað lagið þetta.
0: Ok.
1: Hver er flytjandi?
2: Ég hugsa þessi Prins Pólo.
0: Nei. Það
1: er ekki
0: rétt. Takk samt. Gaman að hér. Okay, takk. Bye. Tökum næsta, Halló, halló, halló.
3: Það the Maroon 5 með Moves Like Jagger.
0: Já!
1: Þetta
0: er svona að fara að þessu. Var þetta löng fæðing?
3: Nei,
0: þetta var
3: bara
0: leið að setja
1: hjá að koma inn.
0: Já,
1: já. Og svo þetta flaut þarna, það alltaf gefur lagið.
0: Það gerir lagið svolítið, sko.
3: Já.
0: Það bara svolítið þannig.
1: Þetta alltaf geggja lag sem að bara svona klassist. Það kom út hvenær, 2000 og
0: eitthvað. Já, einhvern tímann upp úr því. Þetta er lagið sem að við Elín notuðum sem útgöngulag í brúðkaupinu okkar.
1: Já, því að ég er alltaf séð þér og þú myndi alltaf hreyfa þig eins og Jagger.
0: Já, þú er alltaf mynd mig á Mick Jagger einhvern veginn. Já, takk að kella þér.
1: Ég er
0: það
1: Mick Jagger Jagger.
0: Já, þetta
1: er það.
0: Hvað heitir þú?
3: Saga.
0: Saga, hérðu hinkrað á línunni, við ætlum að fá þetta rauglýsingar úr þessum stórglæsilega vinning á þig.
1: 20.

0: Ísland vaknar á K100, þetta er lagið úr tónlistatvistruninni Moves Like a Jagger.
1: Og svo eins og alltaf á þriðutum þá kíkjum við að það sem að gerast í kvikmyndahúsum og leikhúsum. Það menningin sem að ræður ríkjum hjá okkur í dag. Hvað er þetta að horfa núna?
2: En nú er náttúrulega leikhúsin eða flest komin í frí, þannig við þessi liðu breytir svolítið bara hvað er nýtt í bíó.
0: Já, bíti nýjó.
2: Bíti nýjó, það er alveg hann. Fá sér kók og pop. En náttúrulega, það eru það, og eins og við vorum að tala um í síðustu viku þegar Jóhannes Haukur kom innan til okkar og var með stóískri ró hérna í stúdíónu og þá er Masters of the Universe eða hetjur, hvað sagði hann, hetjur
0: heiminn heimanna
2: en þegar að frumsýnast núna og þetta er mynd sem að margir búin að bíða eftir þetta svona, mikið að einhverjum brellum og þú veist, He-Man og Shira og Skeleton og allt þetta
0: og Jóhannes Haukur
2: sem fyrst dó þannig að þetta er alltaf og Hafþór Július hann er líkið þessu, fjallliðir í myndinni sko. Það eru tveir íslendingar í þessu Hollywoodmynd sem gerir aðeins betur sko.
1: Við ætlum að bara fá frýtt inn
0: Jóhann við bjögum þá til
2: Já, ég meina smárabíó er svo með þetta ég fyrir alltaf bara smárabíó þegar þetta er bara rétt hjá mér og síðan alltaf fyrir aðdæðendur það er svona myndir, ég veit ekki hvar orðan margar munið eftir Scary Movie.
0: Já, ég sá þetta aldrei samt.
2: Ég man eftir fyrstu myndinu bara ég er langt síðan sko og það er að koma ný Scary Movie og fyrir þá sem veit ekki hvað þetta er þá er þetta svolítið svona hryllingsgaman mynd.
0: Það verður að gera grín af öðrum hryllingsmyndum.
2: Já, og þetta er hérna Vajans bræður, Marlon Vajans og Sean Vajans erum að leika í þessari mynd til dæmis og við erum með miða á hana.
0: Ah,
2: og við ætlum bara að opna síman en þau eru út komin úr loftinu við einhver ringir 571 ef ég vilji miða á Scary Movie þá eigum við hérna miða nokkur pöra eins og maður segir
0: K100, góðan dag, langar því bíó?
3: Ekki spurningin.
0: Ertu búin að sjá allar Scary Movie myndir þar?
3: Allar nema sagði nummer 7.
2: Sjáðu, þetta er sko aðdæðandur nummer 1, ég elska að gefa fólki miða sem að virkilega vill fara.
1: Á alla nema nummer 7.
2: Já, og þetta er nýjastum. Ég veit reyndir ekki hver orða margar. Veistu hver orða margar?
3: Hvað er ekki? Hvað er þrjár eða fjórar af þessu?
2: Af þessu nýja?
3: Já.
2: Er þetta ekki svona tveim?
3: Grín útgáfu sko, en hitt svona, hinn eru komin að 7.
2: Já, þetta er rosalegt.
0: Ert þú svo mikill aðdáandi að Scary Movie að þú mætir í Scream búningnum hérna?
3: Allir vinir mínu myndu segja það að nætti búningin þá mynd að mæta í hún.
2: Ég er að segja það, þetta er alvöru aðdáandi. Hvað heitir maðurinn?
3: Eddi.
2: Eddi, þú átt hérna tvo miða hjá okkur og ég ætla bara að heyra það síðan, eigum ekki aðeins, má ég aðeins heyra betur í Edda svona off-air.
0: Eddi, býta þessi reikinu langar aðeins að spjalla við
2: en hinn sem vilja fá miða, ekki örvanda hringið áfrum við svörum ykkur eftir augnablik
0: 75, 71, 11, 11

0: annar júní og það feb, nei februar, það júní annar fyrir það þriðvikur
1: Slaka það
0: sá. Það kom hér upp í heilablóð
1: Veitir það, fyrir svona fólk sem er svona elska svona tölur, mm-hmm. það er alltaf mjög falleg dagskynning í dag.
0: Já, fyrir
1: 0206 26.
0: Akkurat
1: 0206 2026.
2: Ú, eigum ekki bara að fara í frétta
0: Jú, hvað að gerast í fréttum?
2: Jú, Hildur Björnsdóttir að taka við embætti borgarstjóra í dag og ný borgarstjórn tekur formlega til starfa. Hún segir fólk vill breytingar og það hefur fengið nóg af öfgastefnu í skipulags- og samgöngumálum og fólk vill þetta rugl burtu, segir Hildur í dagumálum á mbl.is. Það verður gaman að finnast, fylgjast með nýrri borgarstjórna næstu vikum og mánuðum. Nú, það eru neikvæða fréttir af Oculus og markaðsvirði félagsins hefur hrunið nánast 50% og það ítali úttekt þetta í morgunblaðinu í dag. Daði Már segir að upptaka evru sé ekki neinn sérstök töfralausn og krónan sé ekki gagnlaus en evran ekki gallalaus og ætti að lesa líka allt það í mokkanum. Og svo eru tvær athyglisverðar greinar í dag. Önnur eftir Andrés Magnússon og fjallarum með harða gagnrýni á frumvarp sem að mun auka rýni á erlendum fjárfestum og draga úr möguleikum á erlendri fjárfestingu á Íslandi. Ásgeir Ingvason síðan að gera ítarlega úttekt á hruni hlutabréfavers Oculus og hvað raunverulega gerðist bak við tjöldin. Nú frá Löggulandi berast þau skeyti að aðili hafi verið handtekinn í miðbænum vegna brots á lögreglusamþykkt, það var umferðaróhapp í Kópavogi og svo voru nokkrir teknir gærkvöldi og nótt fyrir fíkniefnaakstur, ofhlaðanakstur og akstur undir áhrifum áfengis. Það verður hæg breytileg átt, allvíða dálítið væta með morgninum skýjað með köflum síðdegis og líkur á skúrum en einkum á suðvestanverðu landinu. Hiti í dag allt að 16 stig. Morgunflug frá Keflavík á áætlun og ekki neinar upplýsingar niðurfellingar á flugi með Icelandair. Sólarupprás var 20 mínútur yfir 3 og sólsetur verður 27 mínútur í 12 í kvöld.
3: Það er komin tími til að vakna.

0: eftir ætlum við að ræða daldið merkilegan hlut. Af hverju höfum við mikinn áhuga á sögum af glæpum eða þegar einhverjir aðrir brjóta eitthvað af sér eða gera eitthvað?
1: Og morðum, við elskum að lesa mynd, við elskum að horfa bæði á heimildamyndir sem eru sannsögulegu atburðum og líka sem eru uppspunni.
0: Er þetta skuggahlið að þannig sjálfum okkur
1: já,
0: sem gera
1: þetta? Já, hlusta á podcast, þetta er svona, það við getum ekki eftir í. Mm-hmm. Þetta er eitthvað skonar, eitthvað í mannlega eðli, sko.
0: Já.
2: Símin bara, ég slekk bara á þessu.
0: Halló, ég ringi þetta smástund.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristín Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo er náttúrulega tekninu svo ótrúlega góð, að hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit.
2: Já, bara heimadeit.
3: Heimadeit með helga.
2: Já, já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
3: Já, bara setja sér við að vara litið.
2: Hendi í smá stuðum að...

0: myndirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú. Háskóla Íslands.
4: Ísland vaknar. Í samstæð.

0: Jæja, góðin hlustendur, þá ætlum við að tala skuggahliðarnar á sjálfum okkur.
1: Vitið það, þetta ennabla, ég sá greinum þetta á netinu, þess að skrifa þetta hún inn í handriti okkar,
0: mm-hmm.
1: að af hverju hefur mannskepnan, af hverju hefur svona mikinn áhuga á sakamálum, morðum, þú sem við erum að tala sakamálasögur, einn arðbærasti business,
0: Já.
1: Bara í heimi, sakamálasögur eru bara, ótrúð hvað selast mikið og ég elska lesa sakamálasögur, þetta er oft svona svolítið brútal sögur sem að hverjar sakamálaþættir, endalaust úrvalaðasu, heimildamyndir sem byggist á einhverju svona mitt svona einhverju fjöldamorðingjar sem sitt inni og af hverju podcast sakamál
0: Já, já, fréttir eru nú oft mest lesnar þeim mun svakalegri sem þeir eru af einhverjum glæpamannum
2: Hvað eru það í okkur mannskepninu sem að einhvern veginn færa okkur þess að tikka við svona sögur?
1: Það er nefnilega stóra spurningi sem við ætlum að ræða hérna núna bara og hlustendur hérna eru að fara að hugsa um þetta líka af því að hafið ekki þið hafið áhuga á þessu þegar ekki?
2: Sko, ég kannski segi ekki kannski áhuga ég nefnilega mig að þeim sem svo Instagram það fylgta fólki sem stundar það út í heimi að klifra upp í svona möstur, krana og alls konar hús og eitthvað hanga á hérna, einni hendi skiliði og eitthvað svona
1: Já, svona teflaði dauðan
2: Já, það finnst mér alveg ég þetta, get valla að horta á það en samt læðist ég til
1: Þetta er bara svona sama tilfinning sem við erum að okkur finnst þetta alveg geggja, samt svo ógæslegt en samt getur ekki gert þetta
0: Nei, En er þetta ekki sko líka svo við förum aftur í hérna morðin og hérna glæpina er það ekki sko af því að við höfum í raun og veru áhuga á því sem manneskjur að reyna að skilja aðrar manneskjur sko, og veist hvað gerir það verkum að einstaklingur gengur út og myrðir einhvern til það við sko
2: Hvað er að gerast í kollinu?
1: Hugsaðu þér hvað eru konar margar hérna, seríur átilsamins eins og Law and Order og öllum undir titlunum Law and Order, Criminal Intent
2: Glæmari tjaldi
1: Law and Order, SVU, Special Victims Unit Það eru endilis ykkur 30 seríur, nei 30 ára af þessu
2: En það virðist vera hægt að selja okkur sem svona, hvaða efni sem er bara
1: Nei, þetta er bara því að þetta er eitthvað sem að

0: sko, við sem betur fer sjáum ekki í okkar nærumhverfi þessi fjöldamorð og þessi og þetta bara ógeð en einhvern veginn lafar þetta, þú veist, okkur langar að sjá þetta
1: já, en samt ekki
0: þetta er nefnilega þetta mannlega eðli sem að endurst þetta er að rannsaka
1: Daðir það við eitthvað svona element hjá okkur í að sko, þú vilt sjá ágæslega þetta en þú vilt samt ekki sjá
0: ég til dæmis elska að lesa bækur eins og Stefán Máni hann er svolítið myrkur
1: en þar getur þú búið til þín eigin hugarheim hvernig umhverfið er
0: ég elska svo Stefán Máni getur algjörlega bara að fara með mann í úki heitinu sko. Og hún hérna hvað er
1: Nei, var bara hljóð í tölvunni
0: Það var ekkert hljóð í minni tölvunni Jú, já, hann var að senda mig skeið
1: Það heyrðist blín
0: Ég heyrði ekki neitt, sko Ég var bara að tala Stefán Mána og ekki vera að hræða mig Og svo eins og þú veist bara Hún hérna Issa
1: já, hún Issa getur nú verið blóðug
0: Nei, hún Issa nefnilega er aðeins öðri sér Stefán Mána Stefán Mána er svolítið svona Hann lýsir þessu svolítið mikið, það er blóða svona En Issa er svolítið svona Fer með mann svona í andlegu liðina sko. Skilur, lætur maður að fá gæsa og eitthvað neður svona en, Svolítið svona aftöku svona,
1: En svo kemur það að þessum hérna svona poltergeist eða svona þessum bíómyndum sem að menn borga sig inn á til þess að láta að ræða sig
0: Láta að bregða sig.
1: Er það ekki?
0: Jú, það er svona bæði.
1: Það er alltaf nokkur hlutur í henni sem að maður bregður yfir eða.
0: Þetta er, ég meina, ég
1: manast
0: þér.
1: Þetta er bara grínmynd.
0: Jú, þetta er fyrstu skeri hérna. Hvernig var þetta hérna? Þegar við síman hérna? Nei, hafið ekki séð þetta.
2: Ég hef ekki séð skeri
0: múið. Veistu hvað var þetta margar?
2: Já, ég
0: bara ekki séð eina.
2: Ég reyndi eitthvað tíma að byrja á einni og ég bara svona, nei.
0: Ég var að horfa á því gamla daga, sko, þegar kom bara fyrsta skerum og þetta er svona, þetta daðra við, þetta er svona hryllingsmynd en samt joke. Það vera að gera grína mörgum öðrum hryllingsmyndum.
2: Já, akkurat.
0: Mjög, akkur man ekki hvað hann segir í síman. Nú er eitthvað nú, delust að okkur bara, Regina, ekki vera, þú veist, hún ringir eitthvað svona, hún er ein heima.
2: Eigið þið einhverja svona skemmtilega setningu sem að svona stendur upp úr í minningunni
1: Hvað var áttur þetta? Þetta var
0: ekki Ég er mynda hérna að reyna að finna þetta hérna núna
1: Julius, come on, play
0: Já What's your favorite scary movie?
2: Já, já, og Have you checked The Children
1: Já, það var skammarleg Hvaða mynd var það?
2: Ég, og fjallaði um ykkur barnabíu sem að var heima að passa og svo var síminn alltaf að ringja og þá kom þessi rödd og sagði alltaf Have you checked the children?
0: Do you wanna die, Sydney? Þetta er eitthvað svona Já, what's your favorite scary movie?
2: Já, hvernig

0: Hvað gerist það ofta þið verði svona rosalega utan, svona utan við ykkur og svona pinnur ringluð og
1: eitthvað? Vá, veistu þetta er svo, ég, bara til mér gær, ég er bara þannig, ég var að keyra heim bara og ætlaði að ná í strákið minn og fara með í klippingu og svo ég bara eitthvað að höllust útrafið og ég bara keyri fram með heimilinu mínu og ég bara komin eitthvað allt annað ég bara,
2: hvað oft hefur maður glemt að taka, þú veistu, beygjur og eitthvað svona
1: ég þurfti bara að halda áhrum að fara í næsta hringtorg og snúa við og bara, já, ég glemt þess ég
2: var að fara leiðin eitthvað annað
1: Já, samt, ég var að fara að sækja hann og fara í klippingun en svo allt henni væri bara komin í klippingun og ég glemdi barninu heima
0: Er þú Jón? Þú verður það að stóma oft utan við
2: Já, ég meina að maður keirir oft svona á autopilot sko, maður eru að fara eitthvað sko og svo enda maður, þú veist, bara eitthvað starra annars stað
1: Ég tengi þetta vissveldi að maður er að tala við ykkur eða hlustútorpið þá bara fer ég bara leiðin sem ég vunust þá fer
2: Það er bara svolítið svo leiðis, maður dettur einhvern veginn út, sko En herðu, svona rétt áður hérna þessum líkur Mér langt til að segja frá, það er hérna myndir núna frá Kómavatni Inn á ferðalögun á mbl.is Gummi Kíró og Egil Gils og fleiri voru núna að gista þarna Já, það næs, sko Þeir eru borga 100 á skall fyrir nóttina á hótel Það ekki svolítið mikið
1: Jú, það er alveg slatti
0: Einhver er nú innkoma
1: Þetta er í sig áhrifavald, svona er þetta

0: Jæja.
1: Pittu nú við Jón á... Já, það var svo Jón Ásgeir.
0: Já, Jón Ásgeir.
1: Þú er svona svakalega hress.
0: Ég, það er bara, ég bara hlakkar svo til að fara út í daginn. Það er, þú veist, búið að breytast núna, það er koma sól.
1: Hlakkar ekki til að fara út að leika?
0: Við
1: erum mikið búin að tala útileiki hinn í morgun, af því að þetta er bara, veitir það, við höfum aldrei hætt að leika okkur.
0: Nei.
1: Ég held, ef maður hættir að leika sér, þá er þetta bara komið í annan endan.
0: Það, maður verður að halda áfram að leika sér, vegna þess að ef maður fyrir, hættir því, þá bara fer maður eldast og verður gamall.
1: Þið vitið það að, sko, ég hef verið svo oft skemmt á svona starfsmannagliðu sem það verið að sýsta hópinn saman og svona.
0: Akkurat.
1: Og þá hef verið, þá það hef verið að, þú veist, matur, drykkir, skemmtiðatri og útileikir. Og ég var daginn hérna skemmti fyrir fyrirtæki og þau fóru bara út og voru í hérna stigðilakasti og hlaupi í skarðið og hvað heitir þeim að svona snýr að ég maður snýrsnur hringi og alltaf svona reyna að fara tilbaka og maður alveg ringlaður. Þetta er nefnilega hætti.
2: Skoparkringla.
1: Nei, maður er að búa til skoparkringla og sjálfum sér.
2: Já, einmitt.
1: Og bara þessi svona leikir, veistu það, maður er aldrei sko ég held að krakkar í dag sé að minna leika svona heldur svona okkar kynslu.
0: Við skulum koma út að leika bara.
1: Ef við fórum út að leika?
0: Koma að leika.
1: Ef við fórum út að hérna hoppa belgin?
0: Já.
1: Gera það.
0: Sjáumst á morgun.
3: Ísland vaknar. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
4: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
3: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til. Ísland vaknar í samstarfi við Brasa restaurant, svefn og heil.

0: Pink. Hefur þú hitt ref í dag? Fjölskyldu og hústyragarðurinn.
1: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggið.
2: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík.

0: fundi borgarstjórnar í dag, en þá tekur nýkjörin borgarstjórn formlega til starfa. Hún segist full tilhnökkunar til starfsins en það ljóst að hún og meiri hlutin hafi nóg að verkefnum fyrir framan sig. Neikvæða fréttir af prófunum á einum af þremur lyfjum sem Oculus þróa og leiddu til þess að markaðsvirði félagsins fór úr 247 miljörðum í 115 miljardar króna í gær. Athygli vakti að hlutabréfaverð íslenska lyfjafyrirtækisins tók að lækka hratt áður en að félagið hafði greint opinberlega frá vonbrigðum sínum með nýja lyfið. Ríkisfjölmiðlar í Íran sögðu í gær að klerkastjórnin hefði slitið öllum friðar viðræðum við Bandaríkin í ljósi stríðsreksturs Ísraels hers í Líbanon. Tasmín fréttastofan hefur tengsl við íranska byltingavörðin og sagði í yfirlýsingu að Írans stjórn liti svo á að vopnahlið hefði verið brotið í öllum megin atriðum, þar á meðal með hernaðar aðgerðum Ísraela í suðurhluta Líbanons. Og hópur fræðafólks hefur óskað eftir því við þingvallanefnd að fá leyfi til að taka sýni úr beinaleifum þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar sem hvílir í þjóðargrafreitnum sem stendur á að baki Þingvallakirkju. Fjallaður málið á fundi nefndarinnar er síðasta mánuði en fundargerðin verður birt á vefsetri Þingvallaþjóðgarðs í kvöld. Það verður hæg breytilega átt í dag, allvíða dálítið væta með morgninum, skýja með köflum síðdegis og líkur á skúrum einkum á vestanverðu landinu. Hitinn í dag verður alltaf 16 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
1: Takk kærlega fyrir það Axel og við höldum áfram að hækka í gleðinni hér á K100. Klukkan er farin að ganga 10. Sumar á Íslandi komin annar júni, ekki nema tvær vikur í hæ hó yppi ég daginn þegar við syngjum að komin 17. júni og það allt saman. En fyrst er það enda sjómannadagurinn sem að er núna á sunnudaginn.

Are we human or are we dancers? Þetta eru Killers sem að gera þetta svona vel á K100 annar júní í dag. Svona mitt og gott í veðrinu, yndislegt sumar.

Páll Óskar og Benny Hem Hem og lag sem heitir Allt í lagi, allt í góðu lagi hér á Gáðendra og það er bara þannig og við ætlum að halda því þannig að við bara keyra okkur inn í sumarið með mjúkum og notalegum hætti og hafa gaman saman. David Guetta og Bebe Rexha ríða hér næst á vaðið með gamalt og gott lag í nýjum búningi.

og miklar umræður sem að hafa skapast inn á Facebook og hnum kílómetragjaldið í dag. Fólk er að lýsa óanægju sinni með rukkun yfirvalda á þessu gjaldi og mörg dæmi eru um að fólk fáið senda tvo reikninga inn á heimabanka og er að spyrja og þetta er eðlilegt að fá tvær mismunandi greiðslur. Ég skilaði kílómetraskjöðunni þessan stöðunni það 15. maí og ég keyrði ekki til tungsins og tilbaka. Þetta eru 21.000 krónur. Þetta er galið, skrifar einn í færslu innan hópsins. Þannig að menn eru svona eitthvað að spjalla þetta og takast á þetta. Það eins gott að fylgjast vel með þessu og ábyggilega ekki öll kurl komin til grafar en þá í kílómetragjaldsmálunum.

0: 5 og She Will Be Loved hér á K100 að þessum gekkja að degi. Já. Þriðju dagur í dag. Annar júní, hugsið ykkur. Og mann verður bara hlýtt í hjartan að vita það sé almennilega komið sumar og við ætlum að njóta þess eins mögulega og við getum.
1: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
3: Framtíðarvinnu vonandi.
2: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
3: Ég ekki viss.
4: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
7: Hefur þú hitt Ref í dag? Fjölskyldu og hústýragarðurinn.

Dua Lipa og Levitt Heiting að vera að tala við vorum að tala í morgunþættinum í morgun þessa gömlu útileiki sem að við fórum svo mikið í þegar við vorum krakkar munið eftir einni krónu Brenno, Kilo, Fallin Spýta og allt þetta

Söng. Þegar Ásta söng var syngja, skal ég syngja fyrir þig, söng nú einhver. Var ekki Björgvin Halldórsson heitir, blessu sem minni kanns. En við ætlum að skella hérna næst í strákana á móti sól. Eru þið í fullu fjöri?

0: Dagskáliðurinn síðasta lag fyrir Stínu, flutt af Áskeiri, Ferris Wheel, svo fallegt og notalegur ljómur í þessu geggjaða lagi. Klukkan að smetla í tíu, Kristín Sif var farað að taka við, þessum heitir liðurinn síðasta lag fyrir Stínu. Stína að koma hér, verður hér eftir augnablik, ég heiti Áskeir Páll og þakka fyrir mig í dag. Sæla sinni.
1: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minnið á, ef það stjarna í framrúðunni sem minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
2: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sættu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

Góðan daginn og velkomin á Fætur, ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktina á K100 og hér ætla ég að vera og hækka vel í gleðinu með geggjaðri tónlist. Ég ætla að gefa sumarnámskeið í dag frá Smárabíó og svo margt fleira en ofbosla er þetta fýtt dagur, allt grænt og fallegt og þegar rigningin lætur aðeins hjá sig þá verður svo góð lykt allstaðar, maður bara, þetta verður geggjaðri dagur, góðan daginn.

Við stóðum nú ekki alveg á sama hér í gær. Þór Bæring, hann var mættur á vaktin og við vorum hérna að spjalla þegar allt hristist og nötraði og skalf. En það var auðvitað jarðskjálfti á stærð 4,5 sem var upp á Hellisheiði. Og maður bara svona alveg pínu var sig hérna í stúdíónu í dag upp í hádegismóðum. Þetta var rosalegur skjálfti en það búið að vera mikil virkni hérna upp á

0: fyrir barnið, fylgstu með á K100 og farðu inn á K100.is og þú gætir unnið sko heilti afmælisparti, við erum að tala gjafabréf frá kastalar.is og þetta sko annarkost hoppukastalar eða aftreng, hversu vinsælt foreldri er maður að mætir með hoppukastala í afmæli. Ég hugsa það að maður er meira sem vinsælt hjá úlingunum. En það eru kleinu hringi frá Don's Donuts í pakkanum gjafabréf fyrir 3 tímana súkkulaðuköku frá Tertugallerí Millunar, þetta eru bestu súkkulaðukökunar. Gómsætt prins Pálo ísbíllinn mætir á svæðið og svo það fullt af geggjuðu sælgæti frá Góu sem þú getur unnið. Farðin á K100.is og skráði til leiks, þetta auðvelt og einfalt.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo.
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
0: Það var bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeirra, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Þú ert nú átt nú erfitt með til dæmis...

0: frelsi.
1: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
4: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

money. Ég er að lesa svo skemmtilega fréttin á mbl.is og ég bara verð að ræða þetta því að þetta er skemmtilegt og við ætlum að hækka vel í gleðin í sumar með greifunum en hljómsveitin greifunir ætlar að fara aftur í tíman í sumars ef að þannig má orði komast byrjar fréttin á mbl.is þeir ætla að endurvekja gömlu góðu sveitaböllin og sko ég veit að það eru margir sem sakna þess að geta ekki skellt sér á gott sveitaball og ég held að þetta sé algjörlega málið en þeir ætla að halda dansleiki í mörgum kunnum samkomuhúsum víðum land og sko tilefnið að það eru 40 ár síðan hljómsveitin var sett saman undir nafninu Greifarnir og sló umsvifalaust í gegn á líflegum tíma í íslensku poppi en þetta er svona skemmtilegt og ég segi bara áfram Greifarnir ég ætla að reyna kannski bara að fá það í spjall til mín til að rifja upp þessa tíma og fagna 40 ára afmæli Greifarna sveitaballa sumar, hallokka daginn sko, ef við ekki bara skella okkur í þetta

0: Mun þinn hestur príða forsíðu samfélagsmiðlana, það skemmtilegu leikur sinn á k100.is. Þú getur unnið sérmerta Líflands ábreiðu og stallmúl á samt 20.000 krónu gjafabréfi í verslunum Líflands og ég var að skoða sumar af myndunum sem fólk búið að senda inn af hestunum sínum og vá hvað þær eru flottar og margar hverjar mjög skemmtilegar og fyndnar. En þinn besti vinur príðir forsíðu samfélagsmiðlana og fær þessa glæsilegu vinningu þú ferðir á k100.is, sendir myndina inn og skráir þig til leik.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki Taktu þátt á K100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana á samt glæsilegum vinning frá Lífland Frugum út daglega, dagana 1. Til 5. Júni K100 og Lífland Allt fyrir þinn besta vin Skapaðu framtíðina í HR Frábær aðstaða, tengslið atvinnulífið og persónuleg nemenda þjónusta Sæktu nám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. Júni
3: Sæði einhver framrúða? Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum Orka, stórhæða 37
4: Þitt sumar, þín rútína, world class
2: Ný sending af sánum, trefjar.is

0: dreymdi svo vel í nótt. Alveg rosalega vel, það var svo næs að vakna í morgun og bara útkvíld og hérna hugsaði bara þetta var næs draumur. Dilja Pétursdóttir er mætt til mín. Dreymið þig oft, Dilja?
1: Já. Já, alveg, oftast sko.
0: Hvað dreymið þig svona helstum?
1: Mér dreymir rosa mikið að sé ykkur reyna að stela kettinu mínum.
0: Ha?
1: Já.
0: Af hverju?
1: Örglega því ég svo sjúklega mikið in love.
0: Af kettinu þínu?
1: Já, af kettinu mínum, sko. Þannig ég svo hrættu mér, þetta sé eitthvað svona deep-rooted hræðsla í mér að eitthvað sé að reyna að taka hann frá mér.
0: Í alvörni?
1: Mér dreymir þetta svo oft, þetta alveg galið. Og ég líka alveg svona típa þegar hann tek nap bara í 40 minnur og mér dreymir bara heila
0: Já.
1: Mannsævi.
0: Já, ertu svona lúrmanneskja, mikið er ég ána með þig?
1: Nei, hræðilegt.
0: Af hverju?
1: Að því ég svaf í klukktíma í gær og sofnaði klukkan 2 í nótt og fór að þjálfa klukkan 8:30 í morgun.
0: Já, ok, þá leggur þið aftur í dag og heldur vítahringnum gangandi.
1: Já, ég bara að gera það.
0: Hvað ertu að gera svona dagstaðlega?
1: Þjálfa crossfit,
0: Já.
1: Æfa crossfit
0: Já.
1: Og syngja og klappa ketti, sko.
0: Þannig að þetta gera allt sem þú elskar.
1: Já.
0: Er það ekki? Er ekki bara basically það?
1: Jú, geðvikt, sko.
0: Og þú sagðir hérna áður við fórum í lofti að þetta er svo næs, það er allt bara svona smooth.
1: Já.
0: Það, lífið áður svolítið, svona smooth.
1: Það er ótrúlega smooth núna.
0: Já.
1: Því ég var alveg búið að gangi gegnum smá svona brekku tímabil.
0: Já.
1: Þú veist, í byrjun árs. En núna eitthvað meginn ég bara svona búin að finna eitthvað meginn bara svona minn rytm og ég bara, mér líður svo vel, svo geðið, sko.
0: Og að gangi í gegnum svona brekku tímabil, þú veist, hvað lærðu þér sjálf að þig?
1: Ótrúlega margt, sko.
0: Já.
1: Ég lærði bara svona einmitt hvernig orku ég vil hafa í kringum mig.
0: Já.
1: Og bara svona, ég lærði alls konar sem ég vil ekki að sé hluti að lífi mínu.
0: Já.
1: Og eitthvað, og bara setja andlegu heilsuna í fyrsta sæti.
0: Einmitt, og það nú mjög gott að þú áttar þig á því núna en ekki fyrir aftur en miðaldra eins og margir kannski bara gera áttar sig á því of seint Ertu þú svo meðvitið hvernig þið líður og meðvitið heilsuna þína, ég meina auðvitað mikið líkansrækt og ert að þjálfa fólk og þú veist, en þú sérð það greinlega andlega heilsan skiptir líka svo miklu máli Já. Hvernig hlúur þú að andlega heilsunni?
1: Ég hef tækifæri til að sinna sko crossfit mjög mikið af því, þú veist, ég vinn við crossfit
0: Já.
1: Þannig að mér finnst það hjálpa ógæslega mikið það er svo mikið me time og það er svo mikið self care að vera eitthvað, bara eitthvað í gymminu eins lengi og ég vil suma daga
0: Í kringu skemmtilegt fólk
1: Í kringu skemmtilegt fólk, nákvæmlega og svo er þetta bara hérna, þú veist sína sjálfur sér mildi, sko
0: Já, ertu í því að sína þeim mildi?
1: Já, og svo bara ef það líkur mér eitthvað að hérsta þá bara Já. Skrifa ég texta
0: En er þetta eitthvað eins og þú veist, ég fekk til dæmis Bríett hérna til mín og hún er svona náttúrbadn og hún sagði, hún fer svona til að komast út úr þessu glamur lífi sem þetta tónlistabransinn er þú veist, er að gefa rosa mikla orku í það að vera á sviðu og syngja fyrir fólk og gefa af ykkur Já. Og það er líki þjálfarastarfinu Ert þú eitthvað svona bara út í náttúrunni eða, þú veist, hvernig færð þú svona me time?
1: Það er einmitt, þegar ég er svona búin að gefa mikið af mér, þá Já. Er það bara göngutúr eða út að skokka bara sjúklega rúlega, sko.
0: Já, já.
1: Og bara hlusta mjög mikið sjálf á mig. ég hlusta mjög mikið á óútgefin lög eftir sjálf á mig. Mér finnst það gett gaman.
0: Já, áttu mörg svona óútgefin lög eða skúffulög svo
1: kvöldið? Já, fullt á óútgefnum lögum. Já. Ég langa smá að safna þeim saman, klára það sem svona heilstætt projekt og gefa út sem plötu, sko.
0: Já.
1: Og ég er búin eitthvað svona lofa upp í ermina á mér að gefa út plötu þessu ári.
0: Bara setið þetta í kosmosin.
1: Já. En svo mitt, veist, ég mun ekki gefa hana frá mér nema ég sé 100% sátt með hana.
0: Já.
1: Hann ekki eitthvað svona, það væri mjög gaman.
0: Þú verður að passa það að fá ekki þessa alræmdi, ég lærði þetta orðið eitthvað tímann, demosíki. Þetta verður aldrei fullkomið, þetta verður aldrei svo við tafa. Stundum það maður bara að sleppa tökunum og lefa barninu að fljúga út.
1: Já, sko ég náttúrulega þekki þess að demosíki ekki eðlilega vel.

0: ég mitt bara ég þekki þetta alveg sko við erum mitt eitthvað ofhugsa eitthvað nei þetta ekki alveg eitthvað nóm ekki ég núna í ár ég búin að gefa út fjögulög
1: já
0: þannig
1: að þú ert að sleppa
0: já ég held ég sé laus við demosýnina
1: það kannski þú veist núna kemur hann alltaf sko þú veist auðvitað búin að vera að syngja síðan bara þú veist alltaf það ekki
0: Jú.
1: Og auðvitað hérna ég man þegar ég sjá fyrst myndband að það er að syngja í Philadelphia á jólatónleikum þar held ég
0: já.
1: Og ég veist að bara vau býtu af hverju ég ekki búin að sjá hana áður hún geggjur söngkona bara alveg geggjur og svo auðvitað ferðu í Eurovision fannst mm-hmm. eitthvað svona eftir Eurovision svona pressu ok, nú ætlast fólk til eitthvað af mér og ég þarf að passa mig hvað ég set frá mér eða þú veist, var eitthvað pressa sem fylgdi því að fara í svona stóru keppni?
0: Já, það var alveg, ég verð alveg viðkjöna sko það var pressa frá alls konar áttum eitthvað svona núna verð ég að halda þessu gangandi, nú ég verða alltaf þetta hamra hjáttni á meðan það heilt
1: já.
0: Og það eitthvað svona, ég alveg rétt en ég held mögulega þessi pressa að fara smá öfugt á mig, sko
1: já.
0: Að ég myndi gefa út power augljóslega fer með það í Eurovision, gef svo út crazy bara meðan ég úti að keppa í Eurovision og svo kem ég heim einmitt og þá maður svona shit, hvað á ég að gera núna, sko ég við gaf út eitt annað í oktober, say my name vá, gleymist en svo eitthvað menn, er þetta eitthvað svona ok, shit, hvað ég að gera, þú veist á ég að ég var að fá langmest engagement frá Íslendingum
1: mm-hmm.
0: á ég þá að fara yfir í íslenska tónlist
1: mm-hmm.
0: eða á ég að vera, einmitt að hamra þetta Eurovision járn
1: veist
0: þessi nokkrir aðilar erlendis sem vilja meira frá mér á ensku
1: mm-hmm.
0: Íslendingar vilja ekki að Íslendingar gefa út á ensku það svona almennt hvernig þetta sko
1: Já, það fer eitthvað neginn öfugt ofni okkur Íslendingar að þegar Íslands tónlistafólk gefur út á ensku ég skil þetta ekki alveg sko
0: Ótrúlega fyndið sko
1: Já, nema Daði Freyr
0: Já, en svo er alveg spurning að maður myndi skoða tölunar hans hversu mikið, hvernig hlutfallið er á hérna
1: Íslenska ensku, já, já af hérna þeim sem eru að hlusta á hann erlendis frá Emmi, það er áhugavert, það var alveg gaman að skoða það en þú ert byrjuð að semja á íslensku
0: já.
1: Og hérna hvað, þú eru fjögur lög komin út á þessu ári
0: mm-hmm.
1: Við ætlum að tala um Ó Rómeó eftir smá en þú varst líka að gefa út lag með Reim
0: Já
1: Hvernig kom það til?
0: Gaman að spyrja, ég mér svo gaman að tala við það ég og Reimur vorum saman að spila ársatíð í Pólandi í november og hann er búin að eitthvað, var með þetta lag í hausnum
1: mm-hmm.
0: Svona var lífið
1: Já, við spilum það mjög mikið hérna
0: Yes, thank you, takk fyrir mér þykir mjög vænt um þetta lag mér þykir svo vænt um Reim
1: Já, hann sem ekki æði
0: Æði
1: Já
0: Við erum að syngja á þessari ársatíð og tökum hérna Bohemian Rhapsody þetta var einhver sirp og við vorum hann einhver fimm söngvar bara eitthvað að góla þetta og hann hvort annað
1: Já
0: Og ég enda lagið á Nothing really matters kaflanum og far eins og hann orðar þetta sjálfur heyrði hann einhver svona nýja hlið af mér
1: Já.
0: Sem söngkonu sem kannski heyrist ekkit oft af því ég svo mikið eitthvað power söngkona en þannig var ég eitthvað svona mjúk og eitthvað svona lágstemdari og hann eitthvað wow,
1: Já.
0: Þetta er nákvæmlega röddin sem ég þarf á lagið mitt þannig að hann sýnir mér lagið og ég bara Já maður, þetta er geðvægt fallegt lag
1: mm-hmm.
0: Hvernig þarf ég að mæta? Og það tókum við þetta upp og hann var alltaf einmitt að beða mig um að hafa Bohemian Rhapsody í röddina
1: Já, þetta heyrið alveg fyrir mig bara
0: Það bara sést þess að foreldra mínir þegar heyrðu fyrst hérna svona var lífið Þau voru smá svona, svolítið, maður þarf alveg að leggja við hlustir til að heyra þetta sjálft þú Og ég var svona,
1: já,
0: þetta er smá ný hlið, sko
1: Og lærið þeir þá eitthvað bara, vá, ok, kannski á ég líka bara, þú veist, að geta notað að báða þessar hliðar Bæði þessa mjúku dyljá
0: mm-hmm.
1: og power, kraft dyljá,
0: þú veist 100% sko
1: Já, og ertu búin að tilinga þeir eitthvað að þessum nýju lögum sem eru mm-hmm. ótgefin sem þú er búin að hlusta
0: mm-hmm.
1: Hérna, er mjúka dyljá meira þess?
0: Já, ég er alveg með smá mýtt og, hérna með mitt svona mjög persónuleg tvö lög, bara svona píanulög það sem ég alveg fer í mýttina sko nú er ég búin að setja í kosmosi ég verði alveg að gefa út
1: að já, það þau verður
0: eiginlega bara tilbúin sko
1: já.
0: Þau eru bara að bíða eftir að Ertu komið sko?
1: Með nafn á plötinu? Ertu komið að hugsa með það?
0: Nei, ég er ekki komið
1: Ekki komið það?
0: Nei
1: Finnst þið það erfitt?
0: Já
1: Er það ekki?
0: Það stóra ákvörðun sko
1: Já á hún að heita þetta eða passar þetta eða
0: sem heita eitthvað verk sem var búin að vera þá að vinna í marga mánuði já. Man getur ekki bara hendi ykkur random ass nafni sem var hata svo eftir viku á þetta
1: avocado súpa
0: maður verður að vera með eitthvað svalt eins og avocado súpa
1: ég segi

0: En hérna, sko, svo ætlum við núna að tala Órómeó og hérna, það komið út, það komið inn á Spotify. Ég er að bíða eftir að Andri, þinn besti maður hjá Öld Music, setja það inn í kerfi hjá mér, sendi mér það svo ég geti sett það inn í kerfið. Myndbandið, þú veist, myndbandið mjög fyndið og skemmtilega, byrjar bara á því að Eyþór Ingi prestur.
1: Já.
0: Er það engómur eða, þú veist, hvað kom þetta eila?
1: Sko, ég þurfti prest, ég var með þetta vision og myndbandi þar að byrja á presti
0: Já.
1: Og ég var að hugsa hver geti verið prestur, svo var eitthvað svona, ég þekki náttúrulega gaur sem bara Jesú.
0: Já.
1: Þú veist, það er alveg smá.
0: Vissulega.
1: Close, skilur, hann að ég tjekka á hann og hann bara, ég mæti og ég bara, öll komið.
0: Já.
1: Ég fekk presta outfit frá Gumma kalla presti í Lindakirkju.
0: Já.
1: Hann að þú veist, Eyþór er í bara original official presta bara, hann er bara í outfiti sem
0: hann er í prestakubli
1: já, bara nákvæmlega því sem prestur væri í útför
0: já.
1: Og já, það var heila bara þannig sem þetta gerði sér
0: en sko, en þetta er mjög flott myndband og lagið mjög flott, hvað fjallalagið?
1: Þetta fjallar sko, þennan vinkil af ástinni að týna sjálfum sér í sambandi þú veist, smá eitthvað að leiða ykkur mögulega stjórna sér bara því þú ert, þú veist blindur.
0: Já, af ást.
1: Já.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna einmitt, að tína smá þínum gildum að því þú ert eitthvað svona halda í eitthvað potensial.
0: Þetta er svona lagum þroska í rauninni.
1: Já.
0: Finnur þið sjálfa aftur í laginu?
1: Heldur betur.
0: Er það ekki?
1: Þetta kom ég auðvitað til mín að því að, þú veist, ég er einslega svo, ég held því miður að flestir sem hafa verið ástfangmiðis hafið fallið í þessa grifju, einhvern tímann.
0: Já, þeir eru hræddir að missa ástina frá sér að þeir gera ekki nákvæmlega það sem ætlast þeir til, eitthvað svoleiðis.
1: Já, já.
0: Eitthvað svoleiðis. Eigum ekki bara heyra lagið þitt?
1: Wow!
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Órómeó, nýjasta lagið, hennar Dyljó, sem yes. ætlar að gefa út plötu árið 2026. Þetta er bara komið hér, ég búin að taka þetta upp og ég seti þetta inn á neti líka. Dyljó Péturs, takk kærlega fyrir að vera hjá mér og til hamingju með allt þitt.
1: Takk kærlega fyrir, Kristín.

hún var hérna hjá mér rétt áðan og lagið hennar Órómi og komið henn á allar helstu streymisveitur sem við talum við hann að Dyljá kemur einmitt inn á K100.is þar sem þú finnur alltaf helsta sem við erum að bralla hér á K100.

0: Það er auðvitað nóg að vera í Smára Bíó Star Wars Mandalorian and Grogu er í fullum gangi það er auðvitað hægt að horfa á hann í 3D og ekki og í þægilegum sal í Smára Bíó Svo það auðvitað kvikmyndin Michael sem búin að slá aldeilis í gegn og það bara tróðfullu bíósalur held ég okkur einustu sýningu og svo það allra stærsta ég að fara að sjá Masters of the Universe á morgun en hún frumsýnd á 5. daginn 4. júní þannig að við getum sko farið inn á smarabio.is og farið inn á forsöluna keift miða til að tryggja okkur miða við erum að tala Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus þarna í stórum hlutverkum þetta verður geggjað
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smarabio
2: Nám á þínum forsendum Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands
3: Taktu

0: Power of Clone. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
2: Frískandi bragð með extra.

rosalega fínt dagur og það sem ég glemdi að segja rétt áðan það að ég að fara að gefa bíómiða á Masters of the Universe sem allir að missa sér spenningi yfir og ég ætla bara að gefa þá hér eftir augnablik 5711 síminn hér í hljóðveri K100 og þetta verður geðvægt ég hef sko ekki verið svona spennt yfir mynd bara mjög langan tíma

0: svona almenna sýningar hefjast á fimmtudaginn kemur og þar einmitt hægt að fara á smarabio.is og kaupa sér miða í forsölu en ég á miða því að ég er svo góður hlustendur og vil gleðja þá. Vinir mínir hjá smarabio vil ég alltaf gleðja okkar góður hlustendur og ég segi K100 góðan daginn, halló!
1: Já, góðan daginn!
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Gestur.
0: Gestur, hvað ertu að bralla?
1: Ég nú keyra hérna yfir Ölfusárbrúna og fara með konunum mína til læknis í Reykjavík.
0: Já, þú ert að mæta í bæinn.
1: Já, já.
0: Herðu, lékst þú þér með Hímindótt þegar þú varst lítill?
1: Herðu, já, ég man eftir því ég var svona 3 eða 4 ára og það var að því að frændin minn, hann vissi hvað þetta veri.
0: Já, einmitt, áttirðu hérna tígristýri og hérna græna tígristýri?
1: Já, já, tígristýri, hann átti allan fjanda af þessu.
0: Já, einmitt, geggjað. Hvað má bjóða þér marga miða?
1: Það má bjóða með 4 eða hægt?
0: Það alveg hægt, allt fyrir þig, gestur minn. Þessi miðar verða bara í miðasölu í Smárabíó og þið getið nýtt á þegar þið viljið og komið í bæinn. Hvað svona ertu?
1: Einarsson.
0: Einarsson, herðu, þetta bara allt klappað og klart hérna hjá mér, þannig að þú bara nálgast þetta í Smárabíó.
1: Herri, ég gerir það, kikið við í Smárabíó. Takk fyrir þetta. Og heppilegt að ég sé að fara til Reykjavík því ég fer aldrei til Reykjavíkur.
0: Já, einmitt, þú þarft kannski ekki að sækja með hana, heldur bara þegar okay. Þú mætir.
1: Já, er
0: held ég alveg örugglega, ég er með númerið þitt, ég hringi eftir og læti vita betur. Herri, geggjað, gott að heyri þér. Okay, bye. Bye. K100, góðan daginn, halló.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
2: Laufey, heiti ég, Karlsdóttir.
0: Laufey Karlsdóttir, blessuð og sæl.
2: Sæl.
0: Leggst þú þér með Hímindótt þegar þú varst lítil?
2: Reyndir ekki. Nei. Var meiri Barbie.
0: Já. Ég leti stundum Hímindkallið minn og Barbie leika saman.
2: Já.
0: Æ. Hvað viltu marga miða?
2: Á 5 miða.
0: Allt fyrir þig, laufi mín. Þetta er bara klárt og þú getur bara skellt þér í Smárabíó þegar þú ætlar að fara að sjá myndina og miðarnirinn verða í miðasölunni.
2: Geggja, frábært. Takk aðeinslega.
0: Kæra þakkis, ok, segðu það.
2: Takk,
0: bye. Ja.

Dagur, gaman að vera með þér. Ef þú vilt fylgjast með sassi.is á samfélagsmiðlum, þá heitar bara sassi.is á Instagram og TikTok. Eru alltaf að gera eitthvað skemmtilegt þar með brjálæðslega góð tilboð að segja frá þeim og auðvita því sem að gerast hjá þeim í sumar. Ef þú vilt fá fréttirnar fyrstur svo beint í æð, þá skráir þau á póstlista inn á sassi.is. Kristín Sif í samstarfi

0: pink.
1: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Kalkunarparið okkar heitir Flóki og Flækja, fjölskyldu og hústýragarðurinn.
3: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júní. Landsmót.is

Þannig að það er ótrúlega gaman að hafa svona hæfileika þú veist sem við getum gert svona skemmtilegt með andlitinu en til dæmis að ná með tungun upp í nef geta hreyft á þér eyrun eða lyft einni augabrún en vissirðu það að það bara 10-20% af öllum sem til eru í heiminum sem geta hreyft eyrun og lyft einni augabrún upp í loft og ég get nú staðfest að ég get hvorugt En mér finnst ótrúlega sniðugt og skemmtilegt. Ég man bara þegar ég var lítil og þú veist, afi, hann gerði svona með eyrunum og mér finnst alveg ógeðslega merkilegt og ég hugsaði bara, oh my god, getur hann flogið. Og síðan þegar eitthvað getur lyft svona einni augabrúnu, mér finnst alveg sniðugt. En það eru bara 10% okkar sem geta þetta.

0: þessu. Í samstarfi
1: við Extra og Síman. Popstjarnan Britney Spears birtist nýverið á myndmeinum eftirsóttasta hárgreiðslumann í Hollywood, Chris Appleton, sem hefur séð hár stórstjarna á borði Kim Kardashian og Jennifer Lopez. Í færslu sinni sagðist Chris hafa alist upp við tónlist Britney og aldrei hafa geta ímynda sér að einn daginn myndi hann fá að eiga við hárið hennar. Hann lét einnig fylgja að hún var ein af yndislegustu manneskjum sem hann hefði kynnst, en það nefna allir sem hafa verið návist Britney geti sagt ykkur að hún sé svo ljúf og ég trúi því alveg. Hún mjög, örglega mjög ljúf og yndisleg. Bara vondum stað. Nú, myndin fór strax í mikla dreifing á Instagram en hár Britney hefur mikið til umræður í langan tíma vegna þess hve illa hún hefur haldið því. Þá engin betri en Chris í akkurat þetta makeover. Chris kemur frá Bretlandi og hefur byggt upp gríðarlega farsælan feril í Hollywood en hann byrjaði með báðar hendur tómar. Í dag hann talinn meðal eftirsóttustu hárgreiðslumanna skemmtana iðnaðarins og milljónir fylgjast með vinnu hans á samfélagsmiðlum og ég get alls sagt ykkur það. Ég myndi borga handlegg fyrir að leyfa Chris að leika fingrunum hárið á mér. Kannski ekki handlegg en ég verð til að vita alltaf hvað það kostaði.
0: Fréttir Evu Rúsu
2: Í samstarfi við Síman og Extra.

0: Ég er svo hrikilega spennt, ef ég var ekki búin að segja að ég var spennt fyrir Masters of the Universe, þá ætlum ég að segja það aftur núna. Masters of the Universe kemur í sýningars í Smárabíó á fimmtudaginn og þetta er risastórt. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus fara með hlutverk í myndinu og það verður spennandi að sjá. En það er ekki það eina sem í gangi í Smárabíó, það eru þetta líka sumarnámskeiðin góðu sem ég búin að vera að gefa hér á K100. En þetta eru námskeið fyrir krakka á aldrinum 6 til 11 ára og þú getur farið á smarabio.is, skástrík sumarnámskeið og skráð þitt barn eða börn til leiks og ef það eru sískinni þá er sískina afsláttur. En þetta eru skemmtileg námskeið sem verið í gangi í allt sumar þannig að endilega skelltu þér þarna inn og kynntu þið máli betur.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo. Þór Bæring.
2: Ég bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
3: Já.
2: Þú ert snjókalla hönnuður.
3: Ég er snjókalla hönnuður, já, það er rétt.
2: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
3: Þá fer ég bara til útlanda og tilla.
2: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíma?

0: tónlist og sportvörur.
1: Kraftur, hasar og íslenskir risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntanlega í bíó 4. júní.
2: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is
3: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní.

0: Það er utan vegar veisla út allt land. Það fólk elskar að hlaupa og hlaupin eru mörg hér á landi. En íslenska landsliðið okkar í utanvegar hlaupum að halda til Slóveníu og taka þátt í stóru hlaupi þar í landi og auðvitað verði þá að hringja í minn allra besta eiganda ultraform og hann heldur svo mörg hlaup, flott hlaup. Það Hólmsheiðar hlaupið sem núna í júní, hann með Akrafjall Ultra og svo með sko skemmtilegar svona Hyrox Simulation keppnir. Hann allt í öllu þegar við kemur hlaupum, hann alveg stórkostlegur hlaupari og ég ætla að heyra í honum núna, ekki að slá á þráðinn til hans.
1: Já, halló.
0: Halló, Sigurjón Ernir. Hvað segirðu gott í
1: dag? Sælum þessu. Ég er ljómandi góður.
0: Ljómandi góður og örugglega alveg rosalega spenntur fyrir komandi dögum. Hvað ert þú að fara að bralla?
1: Heldur betur, ég er að fara í Evrópumeistaramótið í fjallalöpum í hérna Slóveníu.
0: Ok, þú og landsliðið í utanvegarhlaupum, það ekki íslenska landsliðið?
1: Jú, passar.
0: Hvað eru þið mörg í landsliðinu?
1: Þetta eru í þetta skipti fjóra konur og fjóri kallar, þannig að það er ég, Stefán Þorbergur og Þorsten Rói. Og svo var það Andrea Kolbeins, Elisa Kristins, Íris Anna og Anna Berglind.
0: Vá, þetta er rosalegur hópur. En sko, þegar þið komist inn á svona mót, þurfum við þá að vera búin að ná einhverjum ákveðnum stigum eða, þú veist, hvernig kemst íslenska landsliðið svona móti? Eða fáið þið bara boð í heldinni sem þá landslið?
1: Já, þetta rauninni valið út frá einmitt árangri keppanda og það horft svolítið í ETRA stig sem það kallast, sem stigagjöf sem þú færð svona í utanvegar hlaupum og líka horft í bara hvernig einstaklingurinn hefur, þú veist, já, performað eða íslensk orðið, hvernig hann hefur hlaupið bara síðastli ár og svolítið sko.
0: Einmitt. Sko þegar að fara þá hérna átta saman út, svona hérna, er keppni innanborðs eða er bara Ísland mætt og svæða allar sigra hinar þjóðirnar eða hvernig er þetta?
1: Sko það er enni, það þarf þrjá alltaf til að skora fyrir landsliðurinni.
0: Já.
1: Þannig að við erum með þá rauninni einn auka mann, þú veist, ef eitthvað kemur upp á og þá, þú veist, ef ég myndi detta út að þá allavega annar maður sem að myndi skora fyrir kallana og eins fyrir konur. En við erum kannski svona mestar einn að bara horfa held ég á eigin árangur og þú veist, jú, þetta myndast einhvers konar samkeppni kannski ef að við erum mjög nálægt hver öðru og svo leiðis. En allir í landsliðinu vita svona nokkurn veginn kannski hvað þau eiga að gera og hvað þau sirka lenda.
0: Já. Hvar eru það að fara að hlaupa, segirðu?
1: Ja, þetta er í Slóveníu.
0: Í Slóveníu?
1: Og þetta er 2600 hæðametrar og 52 kilometrar.
0: Vá, og það er nú einhver hiti þannig í Slóveníu núna, er það ekki?
1: Jú, það að fólk hefur verið svolítið hita þjálfun að ég náttúrulega mikill sánumaður, þannig ég ætti svona að vera nokkuð aðlegaður hita og fólk hefur verið að æfa, þess landslis fólk hefur verið að æfa í svona hita búning, sweatsuit eins og kallast. Þannig að það er allt gert til þess að ná sem bestum árangri.
0: Já, svona hitaþjálfun alltaf skiptir bara gríðalegu máli því að við erum nú kannski ekkit að sláninn hita með hérna á Íslandin okkar góða. Þannig að það er að gera að við erum ekki bara undirbúa það að geta hlaupið, við heldur líka að geta hlaupið vel þá í hitanum.
1: Já, algjörlega. Það hefur mikil áhrif og getur haft mikil áhrif á bara árangurinn í keppni ef að hitin er mjög mikil.
0: Já, hvað erum við að tala í hitastigi?
1: Mér í held að sé svona í kringum 25, kannski upp í 30 gráður. En svo kannski skýrið aðeins betur þannig að þetta er helgi hvað við fáum akkurat að hlaupa dag, sko.
0: Já. Hvað er svona, hver er svona þín?

0: þínar væntingar af farinu svona keppni?
1: Ég svona ber þetta svolítið sama við Dyrfjallahlaupið sem ég farið í núna held ég þrisvarsinnum sem 50, nei fyrir ekki tvisvarsinnum í þá veginn. Dyrfjallahlaupið 50 km með 2500 hæðanmetrum. Þannig að það svona svolítið að par við þetta og ég að klára það svona rétt undir 5 tímunum þannig að það væri gaman að ná því.
0: Já.
1: En svo fer það náttúrulega líka mikið eftir bara hversu hlaupaleg brautin er og aðstæðunar sem myndast í brautinu og fleiri þendur, sko. Náttúrulega hitinn getur líka dregið úr árangri, sko.
0: Akkurat, akkurat. Sko, nú eru þið að fara átta saman, sem sagt landsliðið. Þið hljótið að vera með eitthvað fólk með ykkur líka. Eru margir að fara með landsliðinu út?
1: Já, Friðlaugur svona, náttúrulega hann okkar svona æðsti maður það kemur að ETRA og landsliðsþjálfari.
0: Já.
1: Og svo erum við með Sigur Gísla sem maður en Írisönnu, hann verður okkur inn handan
0: Já.
1: Og svo verður Hildur Kristín, hún þessi sjúkraþjálfari og hún verður þannig á svæðinu líka, þannig hún verður svolítið að trýta okkur og passa upp á okkur svona í aðdraganda keppni.
0: Já, það sem svolítið sniðt við þessa keppni líka að það eru þetta hérna þið sem hafið þá komist inn í þetta mót að keppa en ég heyrði það að brautin eru líka opin bara fyrir þá sem vilja spreita sig.
1: Já, þannig að það eru 30 mínútum setna er rast opin flokkur.
0: Já.
1: Og það getur vel verið náttúrulega ef það eru einhverju öflugir einstaklingar, hvort það kallar það konur, að þeir getur jafnvel bara að ná svona einhverjum í sem sagt EM, keppninni sjálfri, sko.
0: Vá, það er nú ótrúlega spennandi að fá að spreita sig í sömu braut, en hérna, Simóna, ætlar hún að hlaupa með þér?
1: Já. Hún ræsi þegar að tíminn myndum eftir mér og ég vona nú að ég vinna hana í þess skytin.
0: Já, glæsilegt. Hvar hægt að fylgjast með ykkur? Af því að núna svo gríðalegur áhugi á öllu sem viðkemur hlaupum og hvað þá utanvegum hlaupum. Hvar hægt að fylgjast með ykkur svona hérna fyrir áhugasama og hvenær keppnin og svoleiðs?
1: Já, ég held að sé auðvöldast að segja bara að það þetta fylgjast kannski með fólki bara á samfélagsmiðlum og þau posta þeim líkum sem að verði í boði. Það verður held ég sýnt eitthvað frá þessu, ég veit ekki hvort það verður live útsending allan tíman, en það verður náttúrulega mest kannski að fremstu einstaklingum í keppninni.
0: Já.
1: En það má klárlega reikna með að eins og bara Elísa og Andrea verði mjög framalega meðal kvenna, reikna ég með sko.
0: Já. Hvað er brautamitið þessari braut?
1: Sko, nú veit ég bara ekki hvort það hafi verið keft oft í nákvæmlega þessari braut. Stundum eru brautir bara settar svolítið saman veist, fyrir ákveðið verkefni, sko.
0: Já, ok. Já, það er ekki
1: svolítið saman braut. Ég bara þekki ekki hvort þessi braut hafi verið haldin í keppni oft áður, sko.
0: Nei,
1: ég bara ekki kynnt verið það nógu vel, sko.
0: Þetta verður spennandi að fylgjast með ykkur, svo það eru þetta bara Sigjón Ernis og er það ekki best að fylgjast með þér þar á Instagram til dæmis?
1: Jú, Instagram, þar set ég svolítið inn, sko, og hend inn á Facebook eitthvað líka ábyggla rétt fyrir keppnina.
0: Yndislegt, ferð vel næstaðar inn í mótið eða ekki, get ég ekki treysta það?
1: Jú, sjálfsögðu.
0: Eins og alltaf, herri Sigjón Erni, gangi ykkur æðislega vel og það verður spennandi að fylgjast með ykkur. Takk fyrir að taka síman.
1: Já, bara takk hella, við bara, já.

0: inn á k100.is og tekið þátt í afmælisleiknum okkar svo líka þinn besti vinur. Við erum að safna myndum af flottum hestum og mun þinn hestur príða forsíðu samfélagsmiðla k100. Ég var renna í gegnum myndirnar áðan sem fólk búið að senda inn og þær eru svo ótrúlega skemmtilegar. En inn á k100.is fer alltaf skemmtilega sem við erum að gera brot við tölfréttir og svo auðvitað leikir og það nóg að vera inn á k100.is akkurat núna.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Garmin búðin kynir hengill ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Það er svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.

Það hún Rey að leita að eiginmanni sínum mjög stór skemmtilegt myndband og ég sá ógeðslega skemmtilegt TikTok myndband daginn þar sem stúlka ein og faðir hennar að gera svona lög á TikTok og gera það svo ógeðslega vel og tóku þetta lag fyrir. Það náttúrulega ótrúlega margt sniðugt og skemmtilegt inn á þessum blessuðu samfélagsmiðlum sem að samt að reyna að vera

það, Pink á K100, þetta eru að þau allra stærstu hérna hjá mér bara í röð. Núna villum að heyri Taylor Swift eftir augnablik, en fyrst það þessi maður hér.

0: ekki bara gott að borða á El Gringo, það líka sko ferskir og kaldir og frosnir drykkir þarna hjá þeim niður á Suðurlandsbraut. Þetta fullkomin staður til að byrja datekvöldið nú eða djammið eða bara að fara með fjölskylduna og fá þau gott að borða í hádeginu eða kvöldin þannig að þetta algjörlega málið í hádeginu í dag. Nú eða ef þið langar ekki pælið í hvað ætlar að hafa í matinn þá það El Gringo.
1: Kristín Sif í samstarfið við El Gringo. Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana. K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á k100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana á samt glæsilegum vinning frá Lífland. Drögum út daglega dagana 1. Til 5. júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin. Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólanum í Reykjavík í haust.
2: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Bílanaust Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust. Fyrir fólk á ferðinni.
4: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna. 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
5: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn

Takk fyrir þetta Jason Mraz Have it all á K100 Eva Rósa, hún hefur allt sem þarf til að hækka vel í gleðinni hér eru stjörnufréttir á K100

0: Rúsu í samstarfi við Extra og Síman.
1: Popstjarnan Britney Spears birtist nýverið á mynd með einum eftirsóttasta hárgreiðslumanni Hollywood, Chris Appleton, sem hefur séð hár stórstjarna á borði Kim Kardashian og Jennifer Lopez. Í færslu sinni sagðist Chris hafa alist upp við tónlist Britney og aldrei hafa geta ímynda sér að einn daginn myndi hann fá að eiga við hárið hennar. Hann lét einnig fylgja að hún var ein af yndislegustu manneskjum sem hann hefði kynnst, en það nefna allir sem hafa verið návist Britney geti sagt ykkur að hún sé svo ljúf og ég trúi því alveg. Hún mjög, örgulega mjög ljúf og yndisleg. Bara vondum stað. Nú, myndin fór strax í mikla dreifing á Instagram en hár Britney hefur mikið til umræður í langan tíma vegna þess hve illa hún hefur haldið því. Þá engin betri en Chris í akkurat þetta makeover. Chris kemur frá Bretlandi og hefur byggt upp gríðarlega farsælan feril í Hollywood en hann byrjaði með báðar hendur tómar. Í dag hann talinn meðal eftirsóttustu hárgreiðslumanna skemmtana iðnaðarins og milljónir fylgjast með vinnu hans á samfélagsmiðlum og ég get alls sagt ykkur það. Ég myndi borga handlegg fyrir að leyfa Chris að leika fingrunum hárið á mér. Kannski ekki handlegg en ég væri til að vita alltaf hvað það kostaði.
0: Rúsu
2: í samstarfi við Síman og Extra.

0: kæri hlustandi, takk fyrir að hlusta mig í dag. Ég ætla að kveðja þanga til á morgun. Búið að vera stórfýtt dagur, búin að dæla út bíómiðum, gefa sumarnámskeið og almennt bara gera mitt besta til að hækka vel í gleðinu. Ég vona að það hafi tekist vel til Þórbæring eftir augnablik og ætlar að halda áfram að hækka vel í gleðinu. Njóttu dagsins, njóttu sumarsins og eigðu frábæran dag. Sjáumst á morgun. Takk fyrir mig í dag. Bless, bless.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
3: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
5: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
6: Held ég nú. Út að hlusta á K100 á þriðju degi Kristín Sif búinn í bili. Verður aftur á vaktinni milli 10 og 2 á morgun en ég heiti Þór og ætla eins og venjulega að reyna mitt allra besta til að koma þér heim á þessum ágæta þriðju degi. Það ágætis verkefni.

Dag er þriðjudagur, það er annar júní í dag og auðvitað eins og venjulega þá ætla ég að finna eitthvað sem við getum haldið upp á fagnað í sameiningu í tilefni dagsins og já, við höfum heldur betur tækifæri til að fagna í dag og gleðjast, það var á þessum degi árið 1896 að Guglielmano Marconi fékk einkaleyfi fyrir nýjustu uppfinningu sinni Útvarpið, já, útvarpið varð til á þessum degi 1896 að minnsta kost að verða vinur okkar Marconi sem fekk einkaleyfi fyrir þessari nýjustu uppfinningu sinni sem já, var útvarpið 1896 það ekki nema 130 ár síðan þannig að já, til hamingju Ísland, til hamingju heimur

Messi morgun, þeirri ágætu stofnun, það stendur fyrir húsnæði, mannvirki, skipulag, en það var sérst verið að kynna fasteignamati fyrir árið 2027, hækkaði þetta 10% held ég alveg örglega svona meðaltal í fyrra, en það einhver minni hækkun núna í ár, 2,1%, og þetta þetta skiptir máli við sem erum að borga fasteignagjöld, þannig að það sem betur fer ekki mikil hækkun þar, miða við þessar tölur, en þú getur auðvitað skoðað hvernig þetta allt saman hjá þér inn á hms.is.

Þetta voru þær Annie Marie og Shania Twain, en Shania Twain er með að fara að gefa út nýja plötu í sumar og ætlar í smá tónleika ferðalag, en hún byrjar svolítið, þetta er óhefbundið, svo ekki sé meira sagt, núna 7. júní er hún með tónleika á pub í London, austurhluta London, sem heitir Shackwell Arms, og það nú bara þannig að til að fá með á þessa tónleika sem eru að sjálfsögðu mjög fámennir, þá þarftu bara að sækja og það verður svo dregið, það verður lottó hverjir komast á þessa tónleika eins og áður segir á Shackwell Arms pöpnum í austurhluta London. Ég nú reyndar komið ángað, mjög huggulegu pöp en já, Shania Twain með tónleika þar núna 7. júní næstkomandi, það nú gaman að kíkja.

0: Til dæmis um þessa mundir erum við að leita forsíðu til að vera á forsíðu samfélagsmiðla K100 en þetta engin venjuleg fyrirsæta sem við erum að leita eftir. Sko, við erum í samvinnu við Lífland, við erum óska eftir myndum af hestum á skemmtilegum augnarblikum, við viljum sérst mynd af hestinu þínum og að sjálfsögðu glæsileg verðlaun í boði frá Líflandi. Hægt að skoða allt þennan leik okkar inn á vefsíðun okkar K100.is og svo sjáum við mitt eitt nýjan hest á hverjum degi bæði á Instagram og Facebook síðu K100. Skemmtilegt!
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló!
2: Já, halló, góðan daginn, elsku mín!
1: Ó, hvað skemmtið þetta eitthvað!
2: Og veistu bara að hlusta á okkur, þetta svo æðisleg útastöf og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
1: Oh my god, kýfa, veistu ekki, fyrir bara gæmst sem það gleði?
2: Það bara fóldið, ég alveg, veistu, æðisleg.
1: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
3: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.

0: Það segir sig sjálft.
1: Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú. Háskóla Íslands. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala. Mikill áhugi. Betri

0: þá er það nostalgía.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það er komið að nostalgíu dagsins.
0: Þessu sinni í nostalgíinu ætlum við að fara aftur til ársins 1974. Það eru þetta dásamlegt ár, en í janúar er verið að auglýsa eftir flugfreyjum og það er flugfélag Íslands sem er að auglýsa. Þetta birtist í tímanum 17. janúar og ég verði eiginlega bara að lesa upp þessa atvinnu auglýsingu því að hún er, ég held að þetta myndi ekki fljúga í dag, það er alveg hreinu. Sko, flugfélag Íslands óskar eftir að ráða til sín nokkrar flugfreyjur að vori. Umsækjendur skulu vera á aldrinum 19 til 23 ára, vera 1,65 til 1,74 cm á hæð og svari þyngd til hæðar. Þetta er auðvitað rosalegt. Lámarskrafa um menntun er gagnfræðapróf eða hliðstætt próf og staðgott þekking á ensku og einu norðurlandamáli þýskukunnátta er æskileg. Ennfremur þurfa umsækjendur að geta sótt námskeið virka daga frá 6 til 8 og laugardaga frá 2 til 6 á tímabilinu 15. febrúar til 1. apríl. Umsóknareyðublöð fást á söluskrifstofu flugfélags Íslands í Lækjargötu og hjá umboðsmönnum út á landi. Þetta er auðvitað rosalegt. Það skulu vera á aldrinum 19 til 23 ára og það var að sjálfsögðu bara í boði að vera kona þarna sem flugfreyja, vera 1,65 til 1,74 cm á hæð og svari þyngd til hæðar. Svona voru atvinnu auglýsingarnar. Það er að segja flugfélag Íslands að auglýsa 1974. Áhugavert.

0: Ég er búin að vera svolítið duglegur síðustu daga að horfa á opna franska meistaramóti í tennis en það í gangi núna í París. Þetta allt saman í beinni útsendingu á Eurosport 1 og 2 og ég hef tekið eftir því það ótrúlega margir keppendur í vörum frá ON en það mitt fást hjá vinum okkar á Dalvegi, sportvörur.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana. K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á K100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana ásamt glæsilegum vinning frá Lífland. Frugum út daglega, dagana 1. Til 5. Júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Ha, nei.
3: Frábært, ég var að spá hvort þú getur skutla mér upp á völl. Myndir á að pikka mig upp bara svona upp úr þrjú, kannski? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Ó, áttu eftir að fara til Split. Stemmingin maður, áttu eftir að skoða öll Dioklerians. Uss, áttu líka eftir að skoða Bláa hellin og Game of Thrones safnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudag.
2: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. Júní. Alþjóðleg hlaup með vegalengdir við allra hæfi, expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

afþreyingu en þar alltaf eitthvað skemmtilegt í sölu. Meðal annars var Dog Lady á blandinu að reyna að selja Simpson taflborð. Mjög áhugavert Simpson taflborð sem viðkomandi keypti í Danmörku árið 1990. Nánast aldrei verið spiluð skák á þessu ágæta skákborði og þetta kostar ekki nema 17.000 krónur. Eða besta boð. Þannig að þú ert að leita þér að Simpson taflborði þá það til sölu á

að sjá hérna ansi skemmtilega frétt á netinu en þessi kemur frá Ungverjalandi en þar er hárgreiðslumaður sem hefur verið að koma sér á framfæri nýbúin að opna stofu og opnunartilboðið var ansi skemmtilegt hann bauð öllum í klippingu Hurtu sérst ekki að borga fyrir hana ef hann mætti ráða greiðslunni og það voru tvær greiðslur í boði annars vegar að vera eins og Donald Trump fá Donald Trump klippinguna eða Kim Jong-un sem þetta aðalmaðurinn í Norður Kóreu og ég veit ekki hversu margir eru búnir að fara og fá þessa fríu klippingu annarkort Donald Trump klippinguna eða Kim Jong-un en allavegna hefur hann vakið mikla athygli og búið að vera röð hjá honum síðan hann opnaði en allavega, þetta er ágætis markas trikk veit ekki samt hversu margir fara í þessa fría klippingu, veit ekki hvort að Trump og Kim Jong-un séu með þannig klippingu að hún sé svona á að heilla menn og konur, ég efa það

0: Og þá er bara komið að því, við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar Þetta helst á mbl.is á þessum þriðju degi Ég bara full tilhökunar, ég hef auðvitað verið í þessu borga fulltrúa starfi í 8 ár og mjög reiðbúin til að takast á við þessi flóknu verkefni sem framundan eru Þetta sagði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sem fékk formlega afhent lyklavöldin á skrifstofu borgarstjóra í dag Meir þetta á mbl.is Nú, nýr meirihluti sjálfstæðisflokks viðreisnar og framsóknar í Reykjavík hefur sett í loftið vefsíðu þar sem hægt að fylgjast með hverju flokkarnir koma í verk á kjörtímabilinu Vefsíðan var opnuð sem sett í dag og ber heitið verkefnalisti.is En á vefsíðun að finna 190 verkefni sem flokkarnir ætla að ljúka á næstu fjórum árum Nú, umræðin kjaradeilu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna hefur verið óvægin, ósangjörn og röng að mati flugmanns Æslandir Þetta eru bara staðreynda vitleysur sem koma fram á hverjum einasta degi og það ógerningu fyrir okkur að sitja undir þessu lengur, segir flugmaðurinn í samtali við mbl.is. Nú í ársbyrjun ákvaðu við í ríkisstjórninni að fara í fjölþættar aðgerðir í tengslum við Bakkakotsmálið, segir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, í samtali við mbl.is, en ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum í morgun frumvarp skipun rannsóknarnefndar sem mun fara ofan í saumana á aðstæðum barna sem vistuð voru á einkaheimilum fyrir tilstilli stjórnvalda. Og að lokum, Alma Möller, heilbrigðisráðherra, forstjóri sjúkratrygginga og forsvarsfólk ljóksins, hafa skrifað undir nýjan langtímasamning til 4 ára endurhæfingar þjónustu fyrir einstaklinga sem greinst hafa með krabbamein. Þetta segir í fréttatilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu. Þetta það helsta í fréttum á þessum þriðjudegi.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

Já, í dag er annar júní og þetta er ansi merkilegur dagur í sögunni því að það var á þessum degi árið 1897 það eru nokkur ár síðan að Mark Twain svaraði orðrómi dauða sinn á eiginlega ódauðlegan hátt en hann sagði á þessum degi 1897 sögusagnir andlátt mitt eru stórlega yktar og þetta hefur nú verið margoft notað síðan en þetta sagði sem Mark Twain á þessum degi 1897 Þór Bæring í

HBO Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan. Garmin búðin kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráðu þig núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is. Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.

Núna á fimmtudaginn verður frumsýnd í bíó sem borgarinnar nýjasta scary movie myndin. Þetta er mynd númer 6 en sú fyrsta kom árið 2000. Þessi hefur verið að fá ansi góða dóma úti og það vill svo skemmtilega til að ég með nokkra miða sem ég ætla að gefa hér og nú. Síminn í hljóðverið eins og venjulega 571-1111 ef þú vilt fara og hafa gaman í bíó sem borgarinnar. Sjá nýjustu scary movie myndina. Nú

0: þið voru fljótir að fara miðarnir á Scary Movie myndina sem verður frumsýnd núna á 50 daginn en ekki örvænta. Við munum gefa fleiri miða á morgun hér á K100.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skráði á k100.is, segja okkur hvað

0: 100. Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
2: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Stórmynd sumarsins, væntanlega í bíó.
3: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Kom til HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Svo K100 á þriðjudegi, það er annar júní í dag og það er nú ýmislegt merkilegt gerst á þessum degi gegnum tíðina. Til dæmis okkar maður, Alexander Graham Bell, hann hringdi í fyrsta sinn úr síma á þessum degi 1875 og pældi því hvað síminn er orðinn stór í dag, maður. Ég er nokkuð viss það að hann Alexander, hann hafði ekki hugmyndum hvað hann væri að búa til þarna. Núna getur maður ekki sleppt símanum að.

Hér eftir augnablik, þá er það leikurinn okkar hver er staðurinn. Ég ætla að koma með nokkrar skemmtilegar vísbendingar og ef þú veist hvað stað á Íslandi ég að tala þá að gera hafa sambandi í 571111. Ég þetta með gjafapakningu frá Úlfatímanum sem í boði fyrir þann aðila sem áttar sig á því. Fyrstur, hvaða staði að tala hver er staðurinn? Eftir smástund hér.

0: spurningin hver er staðurinn og ég hérna með gjafapakningu frá Úlfatímanum sem í boði fyrir vinningshafan og ég ætla bara að vaða í þetta. Ég kem hérna með nokkrar vísbendingar og ef þú veist hvaða stað á Íslandi ég að tala þá hringir þú alveg í hvelli í 571-11-11. Nú við byrjum á slagorði íþróttafélagsins á staðnum en slagorðið metnaður, ástríða og félagskapur. Það eru mörg skemmtileg atvinnuheiti að finna í símaskráni hjá einstaklingu sem búa í þessu, á þessum stað meðal annars ein gardínu fyllibitta og kanínu ræktandi. Þetta er skemmtilegt. Meira, hérna er með vitan. Ljósa einkenni vitans eru OSJ VAFRG 6S. 6 sekundna glampaljós í hvítum, rauðum og grænum geira. Ég skilir þetta reyndar ekki sjálfur. Nú, kvenfélag á staðnum heitir Kvöt og ég verð líka að tala nýjasta póstinn í íbógrúppinni á staðnum en það er, hann var settur inn í gær, var að svæfa stráki minn þegar ég heyrði strák öskra hérna fyrir utan hjá mér. Kíkti það út og hann var á ramaks hlaupahjóli á fleigi ferð og eftir köttunum okkar og öðrum köttum öskrandi á þá, eltandi þá öskrandi, vakti strákin okkar þar sem þetta hljómaði eins og hann væri bara öskra inn gluggan. Þetta gerðist hérna klukkan 10.30. Hann var með hvítan krossarihjálm og í bláum stuttbuxum. Dyrabjalla náði mynd af honum en ég ætla ekki að pósta því hérna en ef einhverji foreldrar vilja tjekka hvort þetta sé barnið þeirra þá get ég sent mynd í PM. Þetta er sérst nýjasti pósturinn í íbúagrúppunni á staðnum. Sko, það er auðvitað blikka alla línur þannig að ég held ég þurfi ekkert að koma með fleiri vísbendingar. Síminn eins og venjulega 571-11-11. Má ég nú sjá? Eigum við að prófa hérna? K100, góðan dag.
1: Já, góðan daginn. Þetta er Þorlákshöfn.
0: Þorlákshöfn?
1: Já.
0: Já, af hverju segir Þorlákshöfn?
1: Slagvörð íþróttafélagsins.
0: Er það? En það Já. Er þá annað íþróttafélag á landinu með sömu slagvörð. Því að þetta Jú. Er ekki Þorlákshöfn, því miður.
1: Ok.
0: En takk fyrir að hringja.
1: Ekki málið.
0: Alltaf leið, bæ, bæ.
1: Bæ.
0: Já, hún var alveg handviss, þetta væri Þorlákshöfn, en þetta er greinilega. Það eru fleiri íþróttafélög með þetta slagorð. Og nú bara stóra spurningin, eigum við að kíkja næst hér á þessa línu hér. Mánu sjá, K100, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hefur þú einhverju hugmynd um hvaða stað ég að tala
2: Já, þetta Hnífsdalur.
0: Hnífsdalur er ekki rétt, því miður. Takk fyrir að ringja. Bye bye. Á, þetta eitthvað aðeins að vefjast fyrir hlustendum K100. Mánu sjá, á ég að koma eitthvað meira. Kvenfélagi á staðnum heitir Kvöt. Veit ég hvort að það gefi eitthvað upp. K100, góðan dag.
3: Já, góðan blessaðan daginn. Er þetta Sandgerði?
0: Sandgerði er alveg hárrétt hjá þér. Já. Það bara svoleiðis. Hvað kom þér á sporið?
3: Það var hann að kvöt, sann að kvenfélagi.
0: Kvenfélagi, með það alveg á hreinu, með á lás.
3: Heldur betur, allt upp á tíu.
0: Allt upp á tíu. Ertu mikið að fara í Sandgerði eða?
3: Nei, ég, hérna, maður á svona vinafólk sem að býra í Sandgerði og hérna hefur svona heyrt eitt og annað hann. Þetta var að hringja.
0: Heyrðu, hvað heitir þú?
3: Símon heiti ég.
0: Símon, heyrðu, þú getur bara kíkt í heimsó til okkar, hingað í hádegismófi tækjafæri. Það er hérna gjafapakning frá Úlfatímanum sem býður þín.
3: Meistari, takk fyrir.
0: Heyrðu, takk fyrir þetta. Símon, hann takk. Er með þetta á hreinu, það var svo sannarlega. Staður dagsins, Sandgerði, takk fyrir kjærlega.

Já, staðu dagsins á K100 var Sandgerði. Höfum það alveg á hreinu. Sá dásamlegi staður, það er einmitt staðurinn sem við heimsækjum þegar við förum til útlanda. Því að flugstöð Leifs Erikssonar eru þetta í Sandgerði eða Suðurnesja bæ eins og þetta heitir nú í dag. En talandi um staði, þá fór ég í smá ferð til Frakklands á dögunum, flaug til Parísar og var síðan keyrður til Nant sem var nú smá spotti, en á leiðinni fórum við gegnum hinna ýmsu smábæi, meðal annars einn bæ sem heitir Malakoff. Og ég hafði svo gaman af nafninu á þessum ágæta stað að ég fór svona í huganum að hugsa staði sem ég hef heimsótt sem heita skemmtilegum nöfnum og þetta reyndar mjög skemmtilegur bara leikur fyrir fólk að pæla eins í þessu og ég fór bara í gegnum dagbókina mína og myndir og annað því að ég tek mjög oft myndir af skemmtilegum heitum á stöðum skiltum og ég fann til dæmis í fyrra var ég í Sviss og þar heimsótti ég lítinn bæ sem heitir Brugg mér var það mjög skemmtilegt nú fyrir nokkuð mörgum árum síðan var ég í Færeyjum og þar eyja sem heitir Hestur reyndar held ég alveg örugglega eins 15 manns sem þar búa en þarna eru geggjaðir hellar mælist og sannlega með því ef þú ert að fara til Færeyja að heimsækja þessa eyju sem heitir já Hestur nú svo var ég á Spáni fyrir einhverjum 3-4 árum síðan gist í Valencia og það bær rétt hjá Valencia sem heitir Elda sem gladdi mig það gaman að skoða þetta í Svartfjallalandi staður sem heitir Bar sem ég heimsótti fyrir nokkrum árum síðan það skemmtilegt nafna heiti á bæ eða borg en uppáhaldi mitt borg sem ég heimsótti hvað ætla séu komin, rúmlega ár 1.5 ár, ég var þá í Marrakesh í Marokkó en fór í smá svona túr nágrenni Marrakesh og heimsótti meðal annars borg og nú ég ekkert að grínast, þú getur bara kíkt inn á Google Maps það borg í Marokkó ekki stór, þetta bær meiri 50 km eða svo frá Marrakesh sem heitir einfaldlega Asni og ég elska myndina sem ég með í símónum, þetta svona þegar maður kemur inn í bæinn, þá kemur svona æ og hjarta og Asni og ég þarf eiginlega bara að setja þetta inn á neti þessa ágætu mynd en þetta eru svona þeir staðir með skemmtilegustu nöfnin sem ég hef heimsótt og ég hveti bara til að fara í þessa vinnu við tækifæri að skoða nöfna á stöðum sem þú heimsótt í gegnum tíðina og já,

Þetta var að sjálfsögðu Taylor Swift á K100 en við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar. Þetta helst á þessum þriðju degi á mbl.is. Framtíð Íslands best tryggð með nánari þáttöku í Evrópusamstarfinu. Ísland á að stefna á upptöku evru þegar að skilyrði fyrir upptöku uppfyllt. Þetta kom fram í máli Daða Más Kristofferssonar fjármál og efnahagsráðherra á ráðstefnu í Hörpu í dag í tilefni af útgáfu skýrslum valkosti Íslands í gjaldmiðla málum. Ég bara full tilhökunar. Ég hef auðvitað verið í þessum borgar fulltrúa starfi í 8 ár og mjög reiðubúin til að takast á við þessi flóknu verkefni sem framöndan eru. Þetta segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sem fékk formlega afhent lyklavöldin á skrifstofu borgarstjóra í dag. Nú umræðan kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna hefur verið óvægin, ósanngjörn og röng að mati flugmanns Icelandair. Þetta eru bara staðreyndar vitleysur sem koma fram á hverjum einasta degi og það ógerningu fyrir okkur að sitja undir þessu lengur, segir flugmaðurinn í samtali við mbl.is. Nú töluverða líkur eru taldar á myndun skilir það fyrir El Nino í Kyrrahafi núna á næstu mánuðum, samkvæmt nýrri greiningu alþjóða veðurfræðistofnunnar. Að mati þessara stofnunnar eru 80% líkur að El Nino verði til staðar á milli júní og ágúst og 90% líkur að hann verði til staðar milli ágúst og nóvember. En það eru litlar líkur taldar á áhrifum á Ísland. Nú samtök fyrirtækja í landbúnaði fordæma harlega innbrot sem framið var í Reykjabú í Mosfellsbæ aðfaranótt mánudags. Telur framkvæmdastjóri samtakanna fulla ástæðu til að staldra við nú þegar að tvisvar hefur verið brotist inn í slíkar starfsemi með stuttu millibili. Þetta kemur fram í tilkynningu frá samtökunum. Þetta voru helstu fréttirnar á þessum ágæta þriðju degi en auðvitað hægt að fylgjast með allan sólarhringin í Mokka appinu og mbl.is. Kemur þér heim alla virka daga á

0: þriðju degi, búið að ágætis veður í höfuðborginni í dag, heitt að minnsta kosti, örgulega 15, 16, 17 gráður, maður einhvern veginn, á, allt búið heitt eitthvað, en það er svona þungt yfir, maður alltaf að bíða eftir rigningunni, en hún hefur nú ekki látið sjá sig, að minnsta kosti ekki hér í Árbænum, en talandi um rigningu, þá var ég að sjá það að fimmtudagarnir eru vestir þegar að kemur á rigningu í London, það eru þeir dagar sem eru líklegistir að þú fáir rigningu, það er búið að skoða þetta held ég 40 eða 50 ár aftur í tíman og ég væri hreinlega til í að vita þetta, hvaða dagar eru svona líklegastir að það rigni hér í höfuðborginni, kannski er þetta bara mjög svipað en allavega í London þá eru 50 dagar vestir þegar að kemur á rigningu.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garðlist.
2: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
3: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.

0: Tónleik Bistró, Mosfellsbæ.
1: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Ný sending af Sánum. Trefjar.is.
3: Nú stefnir hann í 2700 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl kynna. 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.

0: gerast í dag.
1: Í dag þriðjudagur, 2. júní. Það til dæmis í Iðnó í kvöld, tilraunakvöld tómarýmisins.

Endur. Mænusa, hvað er þetta? Endoróhring í nágrinni höfuborgarsvæðisins. Já, þetta fyrir mótjóla gengið. Gosi í frumleikhúsinu í kvöld, skemmtileg og litrík fjölskyldusýning, hvorki meirinni minna. Þið Tjarnarbíó í kvöld, deila sögum úr eigin lífi og einstöku sagna kvöldi. Já, þetta sögustund í Tjarnarbíó í kvöld. Nú, Stefán Ragnar í Eskifjarðarkirkju í kvöld með tónleika klukkan 19.30 og svo það Patti Smith Quartet í Hofi í kvöld klukkan 8. Nú, svo það Mikkel Máni tríó í Edinborgarhúsinu á Ísafirði í kvöld. Þetta hefst klukkan 20.30. Það Reykjavíkumeistaramót Fox í hestaíþróttum í gangi núna í Víðidalnum og reyndar ýmislegt fleira. Það verið að spila í fimmtudeild Karla í fótboltanum meðal annars Smári Þorlákur og Skallagrímur SR. Svona meðal annars fullt af góðum leikjum en þetta svona það helsta á þessum ágæta þriðjudegi. Hvað að

0: komið að því. Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
1: Já, við skoðum það reglulega hér í síðdegisþættinum á K100 nöfn á íslenskum fyrirtækjum og það þetta verið að stofna ný fyrirtæki á hverjum degi og bara núna í síðustu viku var til dæmis hann Ólafur Þór Sigurðsson í Garðabænum að stofna nýja bílaleigu sem heitir Club Travel EHF, tough nafn. Herðu, svo er það Hrafnkell Árni Guðmundsson í Garðabænum, Altanesi, hann var að, hann með heildverslun, framför EHF. Framför, já. Herðu, svo er það hún Katrín Gústafsdóttir sem var að stofna fyrirtæki í Reykjavík. Smásala heitir í Blóma, EHF. Það voða fallegt, í Blóma. En uppáhaldsnafni mitt, þessa vikuna fyrirtæki sem við skráði í Miðborg Reykjavíkur á Grundarstíg. Það fyrirtæki sem heitir Nice EHF. En þetta íþróttastarfsemi og starfsemi eignarhaldsfélaga. En eigandinn á þessu fyrirtæki frægur knattspyrnumaður. Þetta einn aðal maður.

maðurinn í vörð KR, Finnur Tómas Pálmason, sem er maðurinn á bak við þetta fyrirtæki sem sannsagt var stofnað í síðustu viku og heitir, eins og áður segir, Nice EHF. Það held ég nú, hann ekki bara í vörðinni hjá KR, hann líka fyrirtækja eigandi, hann Finnur Tómas.

0: Já, í dag eru 9 dagar í heimsmeistaramótið í knattspyrnu. Fyrsti leikur þetta í Mexíkó 11. júní og það var verið að gefa út lista hvað má ekki taka með sér inn á völlin. Og þetta rosalegur listi sem við ætlum að skoða betur hér eftir smá stund á K100.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Áttu eftir að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi. Áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar. Áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is
4: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is
3: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
5: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
7: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
0: Áfram höldum við á heimleið á þessum ágæta þriðju degi eiti Þór. Er hér alla virka daga á K100. Já, að koma þér heim, það gengur held ég bara alveg ágætlega. Sumstar hægt, en það gengur, það þolinmæði, það dygð, munið það. En já, klukkan orðin 5 og svona, allt að gerast.

eins og ég nefndi hér rétt áðan þá í dag 9 dagar í fyrsta leika á HM í knattspyrnu og FIFA var að senda frá sér lista hvað má alls ekki taka með sér inn á völlin og meðal annars það þetta hér. Ég veit ekki hvort þið munið eftir þessu. Þetta Vuvuzela sem gerði allt vitlaust á HM 2010 í Suður-Afríku. Þetta til dæmis eitt af þeim verkfærum djöfulsins sem verða bönnuð á öllum leikjum á HM í ár en listin ansi langur og ég ætla að renna aðeins yfir þetta betur hér eftir smástund. Það má ekki taka með sér sjónvarpinn á öllin til dæmis og já, þetta ýmislegt.

Já, það er ekki nema 9 dagar í fyrsta leik á HM í knattspyrnu. Þá mætast í Mexíkó og Suður-Afríka. Og það er mikil spenna sjálfsögðu fyrir mótinu og ég var að sjá hérna lista frá FIFA. Þetta bannlisti, hvað má alls ekki taka með inn á völlin? Nefndi það þetta áðan að þetta hérna hljóð verður ekki á vellinum að minnsta kosti. Vuvuzela. Það verður algjörlega bannað en þetta gerði mann alveg brjálaðan þetta 2010 þegar að mótið fór fram í Suður-Afríku en fyrsti leikur einmitt Mexíkó, Suður-Afríka en kíkjum aðeins á þennan lista, bannlista FIFA, hvað má alls ekki taka með inn á völlin það til dæmis vopn af öllum gerðum, þar á meðal piparúði og rafbyssur sprengiefni sömuleiðis á bannlistanum, sömuleiðis strandreglívar, hjálmar og ýmislegt fleira sem hægt að nota sem vopn Nú öll verkfæri, þau eru bönnuð, hlífðarbúnaðar eins og skotteld vesti, þau eru bönnuð, maður nú sjá, kveikjarar, blys, flugveldar og reiksprengjur eru á bannlistanum, eiturefni, geislavirk eða ætandi efni, spreybrúsar og varanlegir túspennar, þeir eru á bannlistanum, hitabrúsar og þristihylki, glerílát að sjálfsögðu alveg stranglega bannað, nú boltar og frisbeediskar eru bannaðir, allir upplásnir hlutir og blöðrur, bannað, reiðhjól, barnavagnar, hlaupahjól og hjóðulabretti, allt saman bannað, stóri hlutir sem komast ekki undir sæti, þeir eru bara að gera þetta svona frekar opið, nú mikið magna pappír, það má ekki, ekki duftkennt efni, ekki dýr, ekki áfengi, fíkniefni og örvandi efni, rafrettur og tóbaksvörur, fjarskipta og hátíðni tæki, hljóðfæri, stærri en 12 sinnum 12 sinnum 12, svo eru það vuvuzelur, flautur og lofthorn, nú leysigeislar, sjónvarpstæki, það er alveg bannað, þrífætur og selfístangir er sömuleiðis á listanum yfir það sem bannað að taka með sér á velli á HM að þessu sinni, drónar, alveg bannaðir og stórir sjónaukar, nema fyrir sjónskerta og svo stendur hérna í lokin, allir eru hvattir til að kynna sér reglurnar vel áður en þeir halda á völlin til að forðast óþægindi við innganga á leikvanga en þetta ansi ítarlegu listi en ég mest ánægður með

0: hlust á K100 á þriðju degi, það annar júní í dag og það nú bara þannig að þegar að sumarið mætir í allri sinni dýrð þá förum við að fá bæjarhátíðir og hinar ýmsu listahátíðir og meðal annars veit ég að fyrir austan í Fjarðabyggð mikið að vera þessa mundir innsæfi byrjaði í gær og ég með hana Karítas Hörpu Davíðsdóttur á línunni sem held ég alveg örugglega verkefnisstjóri hjá menningastofunni í Fjarðabyggð það ekki rétt hjá mig Karítas?
1: Jú, það passa, það réttu titill.
0: Heyrðu innsæfi, segðu mér aðeins frá þessari listahátíð sem hófst í gær.
1: Já, innsæfi sem sagt listahátíð Fjarðabyggðar og hún tvíæringur, þannig hún annaðhvert ár. Þannig að var ekkit í fyrra, þannig að við að gera þetta alveg með stæl í ár og byrjaði í gær og þetta 20. júní, þannig að þetta tæplega 3 vikur. Þar sem verður alveg ýmislegt að vera í allri Fjarðabyggð. Fjarðabyggð þetta svolítið dreifð. Það dreift sveitafélag.
0: Einmitt.
1: Þannig að við verðum með, þú veist, viðburði í hverjum firði. Þannig að það bara, já, mikið líf
0: og
1: fjör.
0: Og þetta það eru söfnin þarna sem að taka þátt í þessu sköpunar miðstöð og stöðar firði sá í einhver staðar?
1: Já, einmitt. Þau eru einmitt núna þessa myndir að opna sýningu í, sem sagt, á listahátíð Reykjavík og eru svo, og munu svo koma með þá sýningu austur og vera með hana í lokin á innsæfi. Og í morgun vorum við með stóra hérna, skólatónleika þar sem að nefndur í 7. Til 8. Bekk í Fjarðabyggð komu í kirkjun á Eskifirði og þar hérna, var að Stefán Ragnar, bara heimsklassa flautileikari, hann var líka að spila á listahátíð og þar með tríó þar sem að þeir spila og sýtu krökkunum í morgun og verða síðan með stóra tónleika í kvöld í kirkjunni.
0: Já, það er stór viðburður í Eskifjarðakirkju.
1: Já. Já, og bara ótrúlega gaman, því hann á náttúrulega ættir að rekja hinga austur, þannig að hann svona komin aftur á heimaslóðir, eins og við viljum kalla það.
0: Já, það bara mjög eðlilegt og við erum að tala bara viðburði fyrir í alla fjölskylduna, bara alla næstu daga og vikur.
1: Já, í rauninni, og eins og varst að tala þú veist, þá eru svefnin með í þessu og bókasvefnin og við erum með svona sérstaka viðburði á eins og bókasvefnanum, svona sérstakar opnanir, þar verður ýmislegt í boði fyrir fjölskylduna, svo eru dæmið tónleikar og myndlistasýning og það bara svona eitt og annað, þú veist, þannig að bæði alveg hámenning og síðan líka grasrótamenning og þetta svona búið að vera mikið skipulag og núna svona að blómstra.
0: Já, greinilegt að þetta fjölbreytt og skemmtilegt.
1: Já. Bara heldur betur og það hægt að finna einmitt bara dagskrána inn á eins og fjarðabyggð.is það hægt að vera hægt að sjá bara allt sem í boði
0: Algjörlega.
1: Við erum bara ótrúlega já, spennt fyrir þessu
0: Algjörlega og eins og segir, þetta alveg til 20. júní þannig að ef að fólk hér fyrir sunnan eitthvað að spá í ferð austur að þá nú heldur betur málið að kíkja á dagskrána sömu leiðis að taka þátt í þessu
1: bara 100% og ég tala nú ekki að næsta helgi líka sjómannadagshelgi, þannig að það líka ekstra viðburðir á mörgum fjörðum, þannig að ég myndi segja að það myndi engum leiðast allavega að kíkja í Fjarðabyggð.
0: Nei, það reyndar aldrei leiðilegt að kíkja í Fjarðabyggð, það nú bara þannig.
1: Nei, það reyndar ég.
0: Heyrðu, Karítas Harpa, bara takk kærlega fyrir að vera á línunni og gangi ykkur vel með innsæfi.
1: Takk kærlega og bara gaman að heyra í þér.
0: Heyrðu, sömuleiðis.

0: það er búið að vera nokkuð heitt í höfuborginni á þessum ágæta þriðju degi, en hvernig er spáin fyrir morgundaginn? Hvað eru veðurguðnir að fara að bjóða upp á? Við skulum kíkja á það.
1: Hvernig er veðrið?
0: Sko, samkvæmt spá veðurstofu Íslands á að vera 11 stig hiti í fyrramálið hér í höfuborginni og skýjað veður, það verður nú einhver rigning þegar að líður á daginn, sýnist mér á öllu. Á Selfossi klukkan 9 í fyrramálið, 11 stig og allskýjað, 8 stig í Vestmannum og allskýjað, 10 stig að hiti og lítilsáttar rigning á Kirkjubæjarklaustri, 10 stig að hiti á Höfn og allskýjað, 11 stig á Egilsstöðum og allskýjað, 7 gráður á Akureyri og lítilsáttar rigning, 9 á Siglufirði og allskýjað og 10 á Húsavík og allskýjað, í Bolungarvík og Ísafirði allskýjað og 10 stig að hiti og í Stykkishólmi 8 stig að hiti og lítilsáttar rigning. Og svona þegar að líður á daginn á nú eitthvað að hitna í kolanum, við erum að fá kannski 14-15 gráður mest hér á suðvesturhorni landsins og 50 dagurinn, hann verður blautur sérstaklega fyrir norðan og austan, en þetta 10-11-12 gráður, þetta virðist vera það sem við erum að fara að fá og sjá í veðrinu hér á landinu, neini og föstudaginn, alvöru rigningu nánast all land. Jæja, við skulum ekkert fara mikið lengra, þetta er bara svona eins og það er.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: maðurinn dagsins.
1: Svona að því ég var að klára eina gulrót, þá ákvað ég að googla það. Hvað þyngsta gulrót í heiminum var þung og að sjálfsögðu kom internetið með svar, gervigreindin víða. Herðu, þyngsta gulrót sögunar var gulrót sem var grafin upp einhver staðar í Bandaríkjánum í Idaho fyrir nokkrum árum síðan 10,7 kíló. Það alvöru gulrót, maður, alvöru stykki.
0: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
3: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
4: Ég bara veit það ekki.
5: Já, þú og allir geta valið hvert þér greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Skref í átt að nýrri framtíð. Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands hefst næst 14. ágúst.
9: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Þetta er hann Áskur Trausti sem verður með stórtónleika í Eldborgarsal Hörpu 29. ágúst næstkomandi þar sem hann ætlar að sjálfsögðu að spila lög af nýju plötunni sinni Júlíu og væntanlega fleiri, ég hef það einhvern veginn á tilfinningunni Hann var þetta fyrir 14 árum síðan að hann sló í gegn með plötunni Dýrð í dauða þögn Sú seldist maður lifandi en ef þú vilt fara á tónleikana þá miðasala í gangi inn á TikTok

0: Nú keiðar kóðu
1: Þór Bæring Í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Hæ
3: Hæ
2: Hvar ertu?
3: Ég
2: er svo þreytt eftir flugi, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
3: Ég fór bara að sækja bílinn, ég bara man ekki alveg hvar ég láðanum
2: Finnur ekki bílinn?
3: Jú, eðsat, nei, hei, engar áhugjur, ég finna
2: Það, það eru aðrar leiðir Flugrútan.is Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum Alveg yndislegt Hafðu heppnina með þér Alla fimmtudaga Happdrætti DAS
4: Garmin búðin kynir Hengilústra í Hveragerði 7. júní Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
6: Vinsælasta parið Heitur og kaldur Trefjar.is
7: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Yippikóla, klukkan orðin 6. Þór Bæring, takkjalega fyrir þáttinn í dag. Sneisaföllu þáttur hjá Þórsarum okkar eins og alltaf. Og það besta voru þættinum fyrir vonbráðurinn á k100.is. En síðasti þáttur dagsins hér með farin á stað. Ég Heiðar Austmann. Við ætlum að vera sama til tíu Áskeirir framundan Olivia Rodrigo og Dasha GTRN og miklu, miklu meira En ég ætla að byrja þáttu minn í kvöld á Marshmallow með Jónas Bræðrum Þetta eitthvað lag sem þú ættir að þekka

að kvöldi komin, já já, júni mánuður byrja bara alveg feikilega vel að búa að vera hlýtt og gott og mildt veður í höfuðborginni bæði í gær og í dag en hvort að þessi mildi sé að halda áfram á síðan eftir að koma í ljós en við skulum kíkja í sammenningu á veðurspána síðar í kvöld Já, það er ekki bra, hér er svar KTRN, háspenna

Train og mjög svo flott lag heitir Drive-By á K100 en hins vegar allir við aðeins að fara í smá söngstund saman þú og ég. Við ætlum að syngja hástöfum, við ætlum að öskur syngja og við ætlum að njóta með Herberti Guðmundssyni hérna næst. Hey.

Skemmtilega samstarf milli Taylor Swift og Brendan Urie. Þetta er lag sem að heitir Me og það á þriðjudagskvöldi. Og já, fyrst að vera nú einu sinni þriðjudagskvöld, þá fáum við þetta nýja íslenska tónlist í samstarfi við Hofland Eatery núna klukkan 7:30 í kvöld. Fastulíðir hjá mér á þriðjudögum og fimmtudögum. Og ég get satt þér það að núna bara rétt í sumarbyrjun hafa verið að streyma inn lögin til mín. Það greinilega bara fólk það ykkur fílingur í fólki því að það alveg sko hellingur af nýjum íslenskum lögum sem að koma í gegnum K100.is. En í kvöld klukkan 19:30 það Linda Hartmann. Hún á lag kvöldsins, lag sem að heitir Rewind. Þetta er slagari sem hún ætlar að segja okkur betur frá hérna eftir tæpa klukku.

0: besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana. K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki. Taktu þátt á k100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana ásamt glæsilegum vinning frá Lífland. Drögum út daglega, dagana 1. til 5. júní. K100 og Lífland. Allt fyrir þinn besta vin. Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: Frískandi bragð með extra.

ef að þú ert hestamanneskja og ja, mögulega átt hest eða þekkir einhvern sem á hest, þá erum við með stórskemmtilegan leik í gangi á K100.is. Það sem við erum að leita eftir módel hestum í raun og veru, þá er leikurinn þannig að þú sendir okkur mynd af hestinum þínum inni á K100.is og ef að hesturinn þinn verður dregin út og myndin af honum verður fyrir valinu, eru glæsilegir vinningar í boði frá Líflandi. Þú getur til dæmis skoða bara inn á Facebook síðu K100 þar sem að módel hestur dagsins er. Hesturinn í dag heitir Drottning, held ég alveg örgla, og 12 vetra að mig minnir. En kíktu endilega á þennan leik ef þú ert tengdur eða tengd hestunum.

0: Hvað smottir í, það spáði ykkur 0,1, 2, 0,3 millimetrum núna í kvöld en það samt eitthvað rigning í kortunum og á morgun verður mjög svipað veður, það verður einhver rigning þó hún sé alls ekki mikil. En hitatölurnar halda áfram að vera háar og það gleðiefni.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
4: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Þriðjudagskvöld, takk fyrir að hlusta á K100, ég kann vel að meta það. Þetta voru Joss 685 og Jason Derulo, það var náttúrulega dans sem var mjög heitur þegar þetta lag var sem vinsalast. Ég gæti held ég ekki munað eða dansa dansin eins og staðan akkurat núna, en hann var rúlega einfaldur, þetta var bara eitthvað svona hendur og axlir og eitthvað svona þægilegt sem flestir gátu þá dansað. En á þessum klukkutíma splunkun í íslensk tónlist, en það þriðjudagskvöld og við fáum íslenska tónlist í samstarfi við Hofland Eatery hérna upp úr hálfa átta í

because my dreams are bursting at the seams.

Lag sem að gefið út 2004, held ég alveg örugglega. Og þetta lag varð alveg sjúklega vinsælt, alveg strax frá upphafi, sló met á Spotify í streymi. Þetta var það lag sem var fór hraðast í 1 miljard streyma. Og tók ekki nema 96 daga fyrir þetta lag að fara í 1 miljard streyma á Spotify. Það alveg rosalegar tölur. Die with a Smile með Lady Gaga og Bruno Mars. Við erum á leiðin í nýja íslenska tónlist eftir örskamma stund í samstarfið Hofland Eateri. Talandi íslenskt. Kristmundur Axel og Bubbi Mortens.

0: K100 og hér er Seastone, lag sem að heitir á tónaflóði þegar við vindum okkur næst yfir í íslenska tónlist.
1: Íslensk tónlist á K100.
0: Já, þessi dagskarliður í samstarfi við Hovland Eatery sem er galopið akkurat núna. Opið til klukkan 9 öll kvöld, opna klukkan 11:30 fyrir hádegismatinn og er opið til 9. Og það er gaman að segja fyrir því að þú ferð að fá þér að borða hjá Hovland Eatery í Hveragerði, þá spila þau eingöngu íslenska tónlist sem er frábært. En já, þessi dagskarliður hjá mér alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum og ef þú ert með lag sem þið langar til að koma framfæri þá er þetta k100.is, finnur þar íslenska tónlist og fylgir öllum helstu reglum til þess að senda mér lagið. Og það er ótrúlega mikið af lögum sem hafa komið inn bara á síðustu dögum, bara svo alveg holskefla af lögum. Greinlega fullt af fólki sem búið að vinna í sínum lögum og sínu stöffi og svona bara er með það tilbúið og tilbúið að leifa hlustundu K100 að heyra. Þannig að júní fyrirgjöðu veitir á gott heldur betur. En það er hún Linda Hartmann sem á lagkvöldsins búsett í Svíþjóð er hérna með lag sem að heitir Rewind og Linda ætlar að segja okkur allt um lagið.
1: Íslensk tónlist á K100.

0: Ég heiti Linda Hartmann, ég íslensk popsönguna og lagahöfundur og búsett í Svíþjóð. Ég var að gefa út lag sem heitir Rewind, sem ég samdi fyrir 2 árum og það svona pop-country lag. Það fjallar eftirsjá og missi og að maður vilji spóla aftur tíman til að endur upplifa sterkar og þýðingamikla minningar. Ef þú hefur einhvern tímann vilja spóla tilbaka í lífinu, þá þetta lag fyrir þig. Ef ekki?
1: Nú. No.
0: Þá þú greinlega bara betri í lífinu en við hinn. Og þá vil ég bara óska þér innilega til hamingju með það. Ég mæli samt með laginu. Melodían einstaklega grípandi og gæti valdið óhóflegri bílasöngun.
2: Íslensk tónlist.

kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu

Take That, þeirra nýjasta heitir Jóra Superstar á K100 og já, margar ofurstjörnur í Hollywood. Ég var einmitt að skoða inn að frétta. Það eru margar þeirra sem að eru ekki farnar að nota Instagram af neinu viti og þá svona fer maður að hugsa bara hvað ætli sé vinsalasta og eða vinsalasti og mest notaði samfélagsmiðlinn á Íslandi. Ég veit að náttúrulega nánast allir og ömmur þeirra eru á Facebook en svo eru svo margir aðrir miðla sem eru notaðir. Það er WhatsApp auðvitað og það er Exit og það er Instagram, Facebook og fleiri miðlar en mjög margar Hollywood stjörnur eru alls ekki að snerta við Instagram og eru ekki að nota til að kynna nýja myndir eins og er svo algengt. Til dæmis leikar á borð við Keira Knightley, Daniel Radcliffe, Cillian Murphy og Kate Winslet og Keanu Reeves hafa ekki verið að notast við Instagram. Ryan Gosling og Robert Pattinson líka. Það er eitthvað neginn skrítið þegar maður hefði haldið að Instagram væri bara á leiðin að verða einn vinsalasti miðillinn. Á eftir Facebook, er það ekki?

0: myndirnar af Klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Áttu eftir að fara í teygjustökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska stífluna í Sviss eða Makáturnin sem í heimsmetabókinni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudag.
2: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa

Það er alltaf nóg að vera hjá okkur á K100 og til dæmis næstu helgi þá ætlar Ási Guðna í samstarfi við pingpong.is að gefa píluspjöld á standi með öllu tilerandi. Nánari upplýsingar þetta til dæmis að finna inn á Facebook síðun okkar ef þú vilt taka þátt og eiga möguleika á þessum stórkostlega vinningi. Ási Guðna, alltaf á dagskrá K100 10 til 2 mánudögum og sunnudögum. Já. One Direction á leiðinni, Story of My Life. Billie Eilish líka með Birds of a Feather en hér nýtt frá Sam Fender og Olivia Dean.

höfum sko í mjög mörg skipti séð það að mörg sambönd endast stutt í Hollywood. Við höfum séð það í stjörnufréttum hjá Evu Rúsu að ja, einhverjir sem voru taldir vera að talin vera heitasta parið í Hollywood, það hefur kannski bara gengið illa og sambandið endst stutt, en hins vegar eru mörg pör sem hafa verið saman í fleiri ár og mig langar til þess að kíkja á það eftir smástund. Hver ætla séu svona tíu góðsagna kendust pörin í Hollywood, pör sem hafa verið lengi saman. Kíkjum á það eftir smá.

0: Slagir, Bruno Mars, I Just Might er lagið algjör sumar hittari eða þú spyrir mig en já, Bruno Mars og kærastan hans eða kona Jessica Kapan þau hættu saman í fyrra voru búin að vera saman í 13 ár þegar þau skildu en ég búin að hérna ná í lista á netinu yfir góðsagnakend pör lista yfir 10 góðsagnakendustu pörin í Hollywood við erum að tala um pör sem að hafa verið lengi saman því að það svo sem ekki alveg ekki sjálfgefið að fólk endist þegar það í Hollywood það mikið áreiti og mikið álag og allt sem að því fylgir en ef við förum aðeins yfir hennar lista Goldie Hawn og Kurt Russell eru búin að vera saman í 43 ár Tom Hanks og Rita Wilson eru búin að vera saman í 41 ár Kevin Bacon og Keira Sedgwick eru búin að vera saman í 39 ár Sarah Jessica Parker og Matthew Broderick í 35 ár Michael Douglas og Catherine Zeta-Jones hafa verið saman í 28 ár Robert Downey Jr. Og Susan Downey eru búin að vera saman í 23 ár Freddie Prinze Jr. Og Sarah Michelle Gellar í 25 ár John Krasinski og Emily Blunt í 18 ár David og Victoria Beckham í 29 ár og svo hér Denzel Washington og Pauletta Washington hafa verið saman í 49 ár Þetta svona sannar Hollywood ástarsögur Sambönd sem endar
1: Heiðar Austmann Í samstarfið sporthúsið
2: Verður þinn besti vinur á forsíðum samfélagsmiðlana K100 í samvinnu við Lífland óskar eftir myndum af þínum hesti á skemmtilegu augnabliki Taktu þátt á K100.is með mynd og nafni og þinn hestur gæti prýtt forsíðu samfélagsmiðlana á samt glæsilegum vinning frá Lífland Frugum nú daglega, dagana 1. Til 5. Júni K100 og Lífland Allt fyrir þinn besta vin
3: Landsmót á Hólum Skagafjörður býður þín Landsmót hestamanna 5. Til 11. Júli Landsmót.is
4: Ó, áttu eftir að fara til Split Stemmingin maður áttu eftir að skoða Höll Dioklerians Uss, áttu líka eftir að skoða Bláa hellin og Game of Thrones safnið Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2700 miljónir Víking Lotto, alla miðvikudaga
5: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands Undibýr þig fyrir háskólanum Kynntuður málið á keilir.net

kemur frá stórri fjölskyldu heldur betur á fjórar systur sem hann ólst upp með í Washington í Bandaríkjunum. Hann heitir Benson Boone. Hann elskar að fara í þyrluferðir og ég elskar líka að fara í heljastökk og afturbak þegar hann er að halda tónleika. Heldur betur flippaði strákur og orkumikill. Þetta lag sem heitir Sorry I'm Here for Someone Else hér á K100. I will always

0: á þjóðatíð í Eyjum. Hann heitir Ágúst og er hérna með lag sem að heitir Með þig á heiðanum. Það verður tekið alveg 100% á þjóðatíð.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
2: Þetta er ekkert mál. Við komumst öll í bílinn. Ef þið hafið þessa tösku kannski bara á milli ykkar krakkar og þú kannski þessa bara ofan á þér.
3: Ái, ætlar að kremja mig?
2: Svo erum við nú ekki nema 40 mínútur á leiðinni. Hugsaðu bara hvað verður gaman á teni.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Blik Bistró við Bæjarmörk Mosfellsbæjar.
6: Ekki.

100 og hér er Bríett með lag sem heitir Esjan. Bríett Ísis Elvar, einn stæðsta popstjartan okkar hér á Íslandi. Og alveg nóm að vera hjá hún í eldhúsi í tónlingarferðalagi þar sem hún hittu fyrir Áski Trausta núna þessar mundir. Komið að Teddy Swims og lagið er Bad Dreams, klukkan rúmlega 9 á þriðjudagskvöldi. Við erum í góðum gýr.

Við erum í vona miklu bíó miða gjafastöði í þessari viku hér á K100. Við erum bæði að gefa miða á myndina Scream sem er frumsýnd á fimmtudaginn og sömuleiðis erum við líka að gefa miða á hetjur Himingeimsins eða Himen sem sömuleiðis frumsýnd á fimmtudaginn. Ég myndi bara fylgjast vel með því í dagskránni hérna á K100 og hver veit nema heppnin verið með þér.

0: Ef þú mistir af nýja íslenska læginu sem að teki fyrir klukkan 19.30 í kvöld í samstarfi við Hofland þá skalt ekki örvænta en það lag verður sett beintir á K100.is strax eftir þáttið minni í kvöld Linda Hartmann átti lag kvöldsins lag sem að heitir Rewind og ef þú mistir af getur hlusta á þá eftir
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga Fætur Toga, þín leið til árangurs Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki. Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
2: Það miðnætur opnun í

Gá 100 á þriðjudags kvöldi Miles Smith, nice to meet you þegar við vindum okkur í hljómsveitina Ný Dönsk og ég sá Daniel August á tónleikum núna helgina en hann var í annars konar hlutverki heldur en hann í þegar hann með þessari hljómsveit. Hann var nefnilega með Guskus í Laugardalshöll og Daniel August náttúrulega alveg brjálaðislega svalur gæi. Það bara að lekur á honum hvað hann svalur. En þessi Guskus tónleikar voru alveg magnaðir. Já, hér Daniel August í öðru hlutverki eins og áður sagði.

0: Nyt er Gail. Og ABCDFU, spurning hvort að þessi jarðskjálta hreina sé búin. Vákamaður fann fyrir jarðskjáltanum í gær. En það virðist vera maður að kíkja inn á veður.is eins og að sé hvergi einhver sjáanlegir jarðskjáltar núna eins og staðan er. En það áttur að koma í ljós. Heiðar Austmann, ég hins vegar að þakka kjærlega fyrir samveldina. Minna á það að þú getur neltir í bíómiða á morgun, annarkvort á skrýmmyndina eða hímannmyndina, bara fylgjast vel með í dagskránni. Þangað til næst.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Það var bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis...

0: Smáralind.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júni. Landsmót.is.
2: Ævintýrið hefst 4. júni með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýjar hliðar.

0: Maurerlind.
1: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
2: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: Sjómenn kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráðu þig núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní. Það er

0: þú að gera í kvöld?
1: Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhald

Helgi býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parkidalvegi, parki.is

0: Smáralind.
1: Áttu eftir að upplifa Bernina lestina í Sviss. Áttu eftir að líða í lúxus fallegu fjöllin frá Tjúr til Ítalíu. Áttu eftir að sjá demants blá hvít Alpavötnin og alla UNESCO staðina. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2.700 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudag.